خلقو اللہ پاک خپل رب یو گنلے دے بندگی اختیار کرے دا اگر دی مستحق دی چی دی تخپل صحیح او خطر دے عمل بانے پورا پورا بدلہ یعنی جنت ورکریش او چاچے خلاف زندگی تیرا کرے دا اگر ہم دی مستحق دی مستحق دی چی اگر دا خپل بیجا طرز عمل نتیجہ اگوری کل چی دا جزا و سزا موجودہ دنیاوی زندگی کی امتحان و دا محلت وقت دی نو بیا چی دی دا دی دا جزا او دا بدلی دا پارا ہم یو آخرت والا زندگی ضروری دا د مرگ نپس جوندی کیدل دا یو داسې مسله ده چې صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده. د مرگ نپس را جوندی کیدو دغه چې ده دا مسله دا صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده بلکې ټول چې آسماني کتابونه دي هغې د مرگ نپس زندگی او جزای اعمال د اعمالو بدلې باندې متفق دي او د دې په وقوع کېدو په کیفیت کې اختلاف دی. په هر مذهب کې د حشر او د نشر علیحده علیحده صورتونه بیان شوي دي. مذهب اسلام دا وایي چې انسان د مرګ نه پس به یو ځل دوباره جسمانی طور باندې ژوندی شي، د خورو نه بروزي، د قبر نه، او د خپل اعمال دنیا مطابق جزا او سزا به واخلي. قرآن کریم د باس بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کیدل مشرکینو به دې ته عرب مشرکینو به دې ته ویل دا به څنګه کی. نو قرآن کریم دا نه کثرت سره بیان کو چې په هغې کې د بعض بعد الموت گنجایش پاتې نه شو، نه تعویل. قرآن کریم کې الله جل جلاله بعض بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کیدل مختلف مثالونو او دلیلونو سره واضح کو. مثلا الله پاکو فرمیل چې څنګه یو مړه ځمکه وي باران پې وشي هغه راژوندی شي، دسې راژوندی شي، دغه شان به یو مړی الله پاک دوباره راژوندی. یا چې دې دې ته سوچ وکړي چې یو ناپاک کترې نه الله پاک یو انسان چې هغه اورېدونکی دی لیدونکی دی دی جوړ کړو، نو بیا الله جل جلاله د ده دا منتشر لاسونه خپې راجمع کولی نه شي. یا دا خبره چې کوم انسان الله جل جلاله په پیل ځل د پیدا کولو باندې قادر دی نو دغه شانتی الله جل جلاله په دویم ځل عمدغه انسان پیدا کولو باندې هم قادر دی. یا دا خبر الله پاکو فرمایله چې کوم الله اسمان او ځمکه دا لوی مخلوق پیدا کولو باندې قادر دی، نو بیا الله پاک دا ولېشته انسان دوباره نشي پیدا کولی. یا چې دی النوم اخو الموت چې الله جل جلاله ته اوده کی او بیا دې راپاسي، نو کوم رب چې ته اوده کی تا ته پته نشته چې څه وشو، څه نه ده، شپه تېره شوه او هغه تا راپاسي، نو هغه رب بیا تا د مرګ نه هم راپاسوي. نو خلاصه دا چې انسانانو ته دلته دا خبر ورکړی کیږي چې تاسو خپل ځان یو ذمهوار مخلوق وګڼئ او یقین وساتئ یو ځل به الله پاک ته مخامخ کیږي او د خپلو ټولې زندگی جواب به ورکوي، چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندگانو ته د دې اعمالو بدله ورکوي
نافرمانانو ته رنج او مصیبت او عذاب ورکړی کی. الله جل جلاله فرمایي الیه مرجعکم جميعا، همدغه رب طرف ته به ستاسو چې دی واپس کیدلی. وعد الله حقا، د ټولو جميعا د ټولو وعد الله، الله پاک وعده حق کا رښتونی ده. انه بشکا همدغه الله پاک یبدع الخلق، پہلا ذل پیدا کئی، یبدع الخلق پہلا ذل پیدا کول کئی، ثم یعیده بیا بتاسو دوبارہ پیدا کئی، لیجزی الذین دپارت دی چی بدل ورگیا کسانو تعملو چی ایمان والا دی، وعملو الصالحات اونیک اعمال والا دی، بالقسط پا انصاف سرا، والذین آر کسان کفرو چی کافران دی، لهم دی دپار شراب سکلی من حمیم، دا اغا خوٹکی دلی اوبا، و عذاب علیم او دردناک عذاب دے، بما کانو یفرون یکفرون، پا سبب دلی چیدی کفر کون کیو کفر کون کیو. اللہ جل جلالہ مخی آیاتونو کی تخپل کائنات چیدی اغا مظاہر پیش کی، چی اللہ جل جلالہ پا کائنات کی داشتوں نے پیدا کری دی. چی کم سلیم دا دغی عجائبات قدرت کی لگ غورو کی، نو پوی بشی چی دغا دا عالم خالق او جوڑون کی یو قادر او حکیم ضرور شتا. پا کائنات عالم کی دا مثال پا طور مانی دلتا نور او سپونگمئی، روز او شپا او پس یو بل پسیرات لل، فدی که دا خود قدرت او دا اللہ پاک وحدانیت او دلائل و نشانیانی موجود دی. دا دی دغا امور چی دی علاوه دا دلائل قدرت نا دا یو بے مثال نعمتو نا هم دی، چی داغی پا وجہ باندی دا اللہ واحد معرفت حاصلی دی، او دا اللہ پاک دا عظمت او دا جلال زڑا باندے چیدے اثر کی. دلتا دا قدرت الہی دا اثبات دا پارا نور او سپوگمئی طرف تا توجہ اللہ پاک ورکڑا، او وی فرمیل چی اللہ دے چی نور او سپوگمئی کی غنا پیدا کرے دا، یعنی د مادی یو فطری خاصه چې دی هغه څه شی دی درونوالی او تیاره ده، خو د آفتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ ماده الله پاک داسې منور او رڼا پیدا کړې ده چې ټول عالم چې دی هغه رڼا کوي. بیا د آفتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ د هر یو د پاره چې دی خپل لارې دي او مقامات دي، او هغه داسې په انداز سره مقرر کړی دی چې د هغې سره موږ ته د کال او د میاشتې د تاریخ او د وختونو د یو یو منټ حساب معلومیږي، نه د دې په رفتار کې فرق راځي او نه چې دی د خپلې لارې نه مخکې رستو کیدی شي، نه چې دی دا په تلو تلو باندې خرابیږي او نه چې دی دا چې دی ماتیږي او نه چې دی دلته دی کسې د مرامت کار روزی. چې کله نه دنیا جوړه ده الله پاک دا مخلوقات پیدا کړی دي، او همدغه شان دې په دغې خپل شان سره برابر خپله ډیوټي کوي، او چې کله پورې به د الله پاک حکم وي دی به دغه خپله ډیوټي کوي، او چې کله به چې دی د الله جل جلاله حکم وشي دی به خپله ډیوټي پرېږدي او دی به چې دی د ټوټ پوټ شکار شي. الله جل جلاله دا دو چې کومې عظیم الشان نشانیانې دي نور او سپوږمۍ، علاوه د رڼا نه نور هم پکې ډېرې فائدې دي. د دې په ذریعې سره کال او میاشت او د دې د تاریخونو حساب معلومیږي. دا حساب اگر چې د نور او سپوږمۍ دواړو نه معلوم کیدی شي،
دوانو د پاره چې دې کال او میاشتې شمسی او قمری د ډیر لوی زړې زمانې نه چې دې دا ترتیب را روان دی. خدا میاشت چې دی دا د سپوږمۍ په ذریعه د تاریخ حساب مشاهده او تجربې نه ظاهریږي، بخلاف د نور چې د دې حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان هغه خلق کوي. نو دې دپاره چونکې د سپوږمۍ نه هر عام او خاص خبر دی، نو اسلامی احکامات چې دی هغه د سپوږمۍ حساب سره دی. نو دا عام او خاص چونکې په سپوږمۍ باندې پیږي، نو عام او خاص دپاره چې دی عمل کول آسان شي. که اکثر وي لي کپړه وي که ان پڑھ وي، که د کلی کس وي که د مانډو کس وي که د خاریو کس وي، الله پاک په سپوږمۍ باندې پوه کړی دی. اکثر اسلامی فرائض احکام څنګه چې حج، زکات، روژه، عدت دی کوم چې دی د میاشتې حساب دی. د دې دا معنا نه ده چې د نور حساب لیکل یا استعمالول جایز نه دی، بلکې د دې اختیار دی چې کم سړی روژه، حج، زکات، عدت وغیرہ معاملات کې اگر قمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی، تخپل کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی، مگر شرط دارے کہ مجموعی طور پر مسلمانانو کی قمری حساب جاری دے دپارہ ددی چې رمضان، حج وغیرہ اوقات معلوم شی. دی دپارہ فقہا او قمری حساب باقی ساتلو د مسلمان بذیمہ بانے فرض کفایہ گڑے دے. خو په دې کې شک نشته چې سنت د انبیاءو، د سنت رسول الله او سنت د خلفای راشدین قمری حساب هم استعمال شوی دی، او د دغې خلکو اتباع کول دا موجب برکت او ثواب دی. اهل بصیرت او عقل او دانش دا چې دی یو طبقه ده، دا د نور او د سپوږمۍ د الله د قدرت نشانیانې دي، او الله پاک دا بیکار او ابس نه پیدا کړی. نور اوس پومی کې دا الله پاک دا حکمت چې دی هغه نښې دي، دا په خپله چې دی نه دي پیدا کړی شوی، نه په دې کې خپل کم یو تاثیر راغلی دی. دا د ورځې شپې اختلاف، د ورځې شپې راتلل، او د ټول کائنات ارضی او د اسمان پل خاص درس بصیرت دے گی. خدا آغا خلق دا پارا پاکی درس بصیرت دے چا آغا اللہ پاک طرف تا متوجی وی، او دا اللہ پاک تا پا جوڑشوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کئی. دا سی خلق دا پارا ہر شیس کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر راز، دا ټول کائنات ته دا خلق ګوري، دا پوها خلق، او الله پاک ته پیزان رسي. مفسرین لیکلي چې په دې آیات کې شمس او قمر یعنی سورج او چاند خاص طور باندې ذکر دی، دا پاره فرمایلی شو چې بعض خلق د نور عبادت کوي، بعض خلق چې دی دا سپوږمۍ عبادت کوي. صحیح شو. او اوس پورې هم چې دی نور پرس خلق موجود دی او چاند پرس خلق، نو په دې باندې دغه حقیقت ظاهر کو چې دغه تاسو چې د کم کم شیزونو عبادت کوي، یا د نور کوي یا د سپوږمۍ کوي، دا خو مې ستاسو د خدمت او د راحت او د نفع لپاره پیدا کړی دی. نو دا د انسان سخته بیوقوفتیا ده چې هغه الټه د دې عبادت شروع کړي. مطلب یو شی سمونږ د فائدې لپاره الله پاک پیدا کړی، او مونږ چې د هغې عبادت شروع کړو، نو دا زمونږ بې وقوفتیا ده. والذی الله پاک هغه ذات دی، جعل الشمس، چې الله جل جلاله پیدا کړی دی نور، ضیاء، روښانه، والقمر، او سپوږمۍ نورا، چمکدارا،
وقدره وبرابر کړی دی دوی د پاره منازل منزلون لتعلمو د پاره د جتاسو پوه شي عدد السنین شمار د کارونو والحساب او حساب ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله پاک دا الا بالحق مگر پس سره حق سره یفصل الآیات الله جل جلاله واضح کئی بیانئی آیاتنا لقوم داسی قوم دپاره یعلمون چې هغوی پوهیږي ان فی اختلاف اللیل بیشکا په اختلاف د بدلیدو در شپې و نهار او دروازې وما خلق الله السما و فی السماوات او هغه څه چې الله جل جلاله په اسمانونو کې پیدا کړی دي ولارض او په ځمکه کې دي لآیات خامخا نشانیان لقوم داسی قوم دپاره یتقون چې هغه د الله نه یریږي پرهیزګار دي. مخکې آیاتونو کې الله جل جلاله کائنات انسانی یعنی انسانان دو ګروپونو کې تقسیم کړل او د دواړو انجام ارشاد فرمایل. یو ګروپ خو هغه دی چې هغوی په دنیا کې داسې زړه ولګولو چې آخرت او د الله پاک د لتللی چې دی هغوی نه هیر شو. هغوی عمدغه یو سور ورځې زندګي چې ده عمده یې وګڼله چې بس عمده زندګي ده، نه الله پاک ته تلل شته، نه یې په دې عقیدې باندې سوچ وکړو، نه د حشر او د نشر د عذاب او ثواب خیال وکړو، بس دې دا سوچ وکړو چې څه شی دي، نو هغه د دنیا زندگی ده او د دنیا عیش او آرام مقصد دی. د قدرت چې کومې نشانیانې په تیر شوي آیاتونو کې بیان شو په دې کې هیڅ غور فکر ونه کړو او داسې مضبوط او حکیمانه نظام دی چې دی اسې بیکاره وګڼلو. دې ته اډو سوچ ونه کړل. نو چې کله الله جل جلاله ټول مخلوقات دا د انسان خادم جوړ نو د انسان په ذمه یو کار ولګول او دا هغه بیا دا حساب هم ورکړي. دا هغې لپاره ضروري ده چې کومه یوه ورځ د جزا او د حساب مقرر ده نو دغې ورځ ته د آخرت نوم ورکړي. کم خلک چې د الله پاک د قدرت د نشانیانو نه غافله دي او په داسې په دې دنیا کې مطمئن شوي دي هغوی وایي چې مطلب د دې دنیا نه چرته اډو تلل شته دی نه، همیشه به دلته یو، حالانکه د دې دنیا نه به هر انسان رخصتی او داسې دلته نه رخصتېدل دي حق سج دي چې د دغې مرګ انکار یو قوم هم نه کوي. نو چې کله دلته نه تلل یقیني دي نو چې بیا کم ځای نه دلته نه لاړ شي او کم ځای ته ځې نو د هغې دپاره خو څه ناڅه تیاري وکړه. مونږ لږ معمولي ځای ته ځو، سفر هم چې دی هغه د څه وي، یا چینچي کې کېناستل، یا رکشه کې کېناستل، یا ټیکسي کې کېناستل، خو ځان سره پهله د دغې سفر د دغې سفر کې چې زموږ سره تیاریږي مطلب گاډی کې زم پیسې شته نشته دي، که پیدل هم زم ځان مې تیار کړی دی و که نه، نو د دغې معمولي سفر دپاره چې مونږه د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو، مطلب د لکی مروت نه بنو ته ځو، ډی ای خان نه مونږه چې د لکی مروت ته راځو، کرک نه لکی مروت ته ځو، مردان نه چې دی نوخار ته ځو، نوخار نه چې دی مونږه پېښور ته راځو، دا وړې وړې سفرې دي. خو بیا مونږه د خپل سفر دپاره خپل جیب ته لږ وګورو، نو دا نه لوی سفر لتلل دي، نو د هغې نه بیا څنګه مونږه چې دی په بغیر تیاری نه چې دی پراتو. نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ ژبه لاس او خپې
دی تدی گٹی طرف تا اڑو سوچو نکو چیر ددی بدلا با آخرت کی مونگنا دا دوزخ دور پا شکر کرا کرے کی نو پاس حال چلے دا کافرانو دا منکرینو دا قیامت بیان شو دویم گرو چلے دا دا آغا خوش نصیبو دے چی دا اللہ توحید الوحیت و ربوبیت تر تصرف کل دا قدرت کاملہ پورا یقین دا احکام الہی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبری دا قیامت و دا عذاب و دا ثواب دا حشر و دا نشر دا جنت و جہنم و دا قبر باندھی ایمان ساتھی ہاں اوم پدی باندھی ہرے دا دغ ایمان مطابق نیک عمل ام کئی نو دا خوش نصیب خلق دغ خلق و دا ایمان پوجہ باندھے او دا ایمان دا رانا پا وجہ بانے اللہ جل جلالہ دا دی مقصد اصلی یعنی آخرت کی اللہ پاک دی جنت ترسائی او چکل دا جنتیان دا جنت نعمتون او دا اللہ فضل و احسان گوری نو سبحان اللہ با دخلی نوئی او بعض روایت کی چکل دی اللہ پاک نس شیخ واری مثلا یو مرغے یا میوا یا بل چکم یوشست ددیز رش ویرے ندی بدا سے ہوئی جی سبحانک اللہم اے اللہ پاک تا پاکی دا خبر اب صرف ددید خلی نوزی و فرشتے باغ شیز حاضر کی مطلب یو لفظ بد ٹول دعا گان و قائم مقام بھی او دا جنتیان بد ملاقات دا پار یو بل تا سلام کئی سنگا چی دنیا کی فرشتے بجنتیان تا سلام کئی بلکہ اللہ جل جلالہ با پخپل دی تا سلام کئی سورہ یاسین کی دیش سلام قولا من رب الرحیم کلا چی جی جنت تا اورسی دا دنیا غمون بدین شیدی لارش

0: او هغه الله پاک ته مخامخ کېدو اعمال حساب کایل نه دي. د دې په نظر کې دنیا هر څه دي. او ظاهر خبره ده چې داسې خلکو قانون الهي پوهېدل او د دې پابند کېدل کوشش ولې نه کوي، ځکه هغې وایي چې په دنیا کې هر څه دي. مسلمان دا وایي چې نه، دنیا خو چې دی دا دارالعمل دی، او هر څه چې دی نو هغه څه شی دی هغه آخرت دی. الله جل جلاله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یو د دې آیاتونو لږ ترجمه وګورئ. ان الذين بيشكا كسان لا يرجون في يومين نساتي لقاء انا زمون ذ ملاقات ورزو ذي راضي دي بالحياه الدنيا بجون الدنيا باني واطمئن بها وبد جون بري دنيا باني دي مطمئن شوي دي. والذين كسان هم اياتنا ذي زمون ذ اياتنا غافلون غافل دي اولئک دا کسان دی مأواهم النار د دې ټیکانه اور دی بما کانو یکسبون په سبب دا غټې د دې چې دی په دنیا کې کړی دا یا په دنیا کې کوي لګیا دی. ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان والا دی و عملو صالحات نیک اعمال والا دی یهدیهم ربهم الله پاک بدی تو خی بدی تلارا ربهم ددی رب ایمانهم ددی د ایمان پر پوجبانی تجری من تحتهم الانهار بهیگی ددی دلاندی چی دی نهرون فی جنات النعیم پاغا د نعمتونو په باغونو کی دعواهم فیها په دغی باغونو کی به ددی چی دی الله پاک نه غوښتل په څه باندې وي سبحانک اللهم باندې سبحانك پاکی اللہ سبحانك تپاکی اللہم ایزم غربا و تحییتهم او ددی یو بل سر ملاقات والا دعا فیها پدی جنت کی سلام سلام بوی و آخر دعواهم او آخرہ کی دعا دا بوی چانل الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفونا در رب العالمین دا پاردی و زمائزت مندو درس ماشاء الله رکون اگدوا او ختم درس شو زما عزت مندو د خپلو مسائلو او د درود او د میسج د پاره چې تاسو څنګه درود ویلې دی د هغې میسج د پاره زما نمبر نوٹ کړئ 0341 050 3501 0341 050 3501 کوشش دا کوئ چې تاسو میسج کوئی یا دا واٹس اپ میسج یا سادہ میسج چا چې سانه درود ویلې هغه پر رالیږلی شي د چا سره مسله وي د چا سره بیماری وي د چا سره چې دی د دم درود والا خبره وي نو په هغه په میسج په ذریعه کولی شي ځکه کال ته مونږ کله پاری وو کله نه. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. بیا چې دی یو ځل دا نمبر یاد کړي 0341 0505 0305 01. الحمد لله رب العالمين. يلا ترازيش وسو صفر زلو كر عافيت ولا معامل لا سرو كي جات المحتاج تخبل ذات علي محتاج وسات. يلا سنا لا سنا استا بارگاه کی وجت شوی دی يلا د چا چې څه کیسم حاجات دی الله دې ورته پوره.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لہرونو په چپو باندې په دا کلاوډی ویدر کې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز د اتوار په سحر باندې او د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. څنګه یې طبیعت هم خده ټیک ټاک او برابر یې کنه اسپیشلی د زلمی ریډیو نوشهرا چې کوم اوریدونکو دې ماشاءالله نو بیګا چې تاسو کومه ګولباري کړې و د کالونو او کوم ماشاءالله تاسو ریپټ والے او پکالونو باندې الله ایت اسو د بدستر کو ساتي خجی لګ شانتی ډیوټي می کړه دا 57 زما چې کوم خوګه خور دا اکوړه خټک سے تعلق دی پدین شه پروگرام باوري کې بناوري نو بچوډي اتبا نوید لورشي نوید تما وایس کړه دے او تعالی بچ کم دینو هغه قربان پروډکټ در کی. ها دین علاوه چې کم دینو میسا والا چې کم زما یو خور وا او یو می رورو یاسینو او د غبل چې کم دینو سانیا وا د میا ایسانا نو قربان تاسو چکم دے زبیر ماما لورشی ما زبیر ماما تاسو میسیجز چکم دے نو اغه فارورد کړی دي اور دینه علاوه چکم دے نو حکیم آباد والا کما کائنات زما خوروا نو تاسو میسیج چکم دے اغه ما علی جن سٹور ته لګل دي نو تاسو علی جن سٹور والا لورتلی شی خپل پروډکټ نه تر لاسه کولې شی دا باقی چکم دے کنا او دا لا پاتې دي جنگیری والا اور دا چکم دا واحد ناخلی کنا اور ام خانی چې کوم زما خور ده نو ته خو بچوډیا سو کوم ورولېګا عدنان لا اور عدنان ان شاء الله پروگرام موري خو بیا هم بهرحال ان شاء الله کنه موري نو ماته دی اغه زینه کالو کې عدنان نو ان شاء الله زبر ورته وېما چې او دی له چې کوم دینو اغه پروډکټ چې کوم دینو اغه ورکا صحیح ده کنا نو څه خواري مې کړی دا څه کسان پاتې دي ان شاء الله دا به د پروگرام نه بعد چې کوم دی چې څوک د واحد نه اخلي پروډکټ بهرحال واحد ته ورولېګو ان شاء الله تاسو به انفارم کو خبر حال زمان نمبر مې کولاو دی تاسو دا سی وایي چې څه خبره ترې نو تاسو ماته کالم کولې شي که دکاندار لور شي کنا زمونږ پروگرام چې کوم دی یا زما خبرې د ریډیو په لیکه باندې اغه څه د نخلاصې دوه خبرې نه وي چیره بس ما خبره وکړه او لاړم او بس غیب شوم استاسو کالونه بیا زنه اوچتو ما پروگرام کې ځکه زما یو ورځ نه ده الحمدلله 2018 نه چې کوم دی نو مونږ دا پروډکټ لانچ کړی دي او دا غې نه دی خو چې کوم دی نو زمونږ دا پروګرامونه شروع شوي دي کنه او دک ریډیو په لیکه باندې چې په کم باندې تاسو زما آواز اوري نو الحمدلله زه هر سحر چې کوم دی اغه د تاسو په خدمت کې حاضر یم صحیح ده او بیا مازیګر هم حاضر یو ماسخوتن هم حاضر یو یعنی مطلب دغه دریو ګنټو کې یو ګنټه خامخا داسي وي چې اغه تاسو په علاقې کې تاسو په کورونو کې خکلی ارکار کوي او تاسو چې کوم دینو اغه زما پروګرام اوریدې شي مازیګری چې کوم دینو دریو نه سلورو پورې اغه د تغبی او د مردان ریډیو وي مردان پیغام تغبی وطن ریډیو وي کنه او د پېښور تهذیب ریډیو وي اټک आवाज اف ام 107 مازیګر 3-4 داسي اپر دیر اور د باجوړ فریکوئنسیانی وی ټانک او کرکمی کنه نو فریکوئنسی بدلیږي ټایم بدل شي ور سره فریکوئنسی بدل شي سحر بیا د لسو نواله تر یو لسو پورې چې دا کم ټایم دی نو ماشاءالله دا امید ریډیو 400 دا دی 97.0 زلمی ریډیو نو شیرا دی 90.0 90.0 په دې باندې زما ماسخوتن نه هونه لسو پورې تاسو سره ملګرتیا وي 90.0 باندې او بیا امید ریډیو 400 دا هم ماشاءالله زمونږ پېښور کې هم ډیرو علاقو کې کار کوي د پېښور نه خويندې هم ما سره سحر ملګرتیا کوي او مازیګر بیا تهذیب ریډیو په لیکه هم ملګرتیا کوي دینه علاوه امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک او ګلوبل اف ام 91 ڈی آی خان اور ورسره چکم دے لکی 88 چکم ریڈیو دے کلا کلا دا سگنل مسئلہ بلکہ دا نیٹ ورک مسئلہ ورکی راضی نو داغی دا وجہ بیا کلا کلا ریکارڈڈ پروگرام پدی باندے ہم زما پدی ٹولو فریکوئنسیانو زما تا سر ماس خوتنی نہ ہونا والے لسو پوری ہم ملگرتیا کی گی نو یعنی انشاءاللہ چے زو ایما چے پلانکے وینر رالو او انشاءاللہ چے زو ایما چے یرا پلانکی تا با پروڈکٹ ملاوی گی نو بیا ورد خام خام ملاوی گی سیدہ او بغیر بیا د پروډکټ ملاوی دونه بل لار مونږ سره نه وي خو تاسو بم لګه خواري کوي یعنی دکاندار لبه ورځي مونږ سره برابر ته کوي کپنې چې کم هیلپ لاین نمبر دی کنه ځکه چې اوس بعضی دکانداران درونه داسي چې اغه یا خبر نه وي یا ما ورته میسج نه کړي یا ما ورته میسج کړي هغه قتل نه کنه نو بیا تاسو داسې اکدم ورشي چې یار زوینه راغلې ما زما پروډکټ پکار دی نو اغه حیرانم وي او اغه چې کم دی بیا تاسو ته ویم چې نه نه یاره ما سره چې کم دی نو هغه داسې ستاسو پروډکټ نشته یا گفت نشته یا ستاسو حق نه کیږي، نو تاسو بیا زمونږ باره کې بدګمانه شي یا مو زړه کې چې کم دی څه خفګان راشي، نو ستاسو دا خفګان بیا چې کم دی دا اسې ابس دی او دا په غلطه باندې دی. صحیح ده، ځکه چې یو انسان ته کله پته نهیږي نه، او په خطا کې د دنه یو کار وشي نو ګوره خطا چې کومه ده هغه الله معاف کوي. لکه انسان نه په خطا کې یو کار وشي کنه، خطا الله معاف کوي، خو د کس نه چې کله انسان یو کار وکي نو هغه باندې بیا الله چې کوم دی سزا ورکوي. نو دک شانتي چې کوم دی کنه د انسان په زړه کې نفرت یا خفګان ال راتلل په کار دي چې کله دته دا پتو لګي چې او یار د کس را سره د کس نه دا کار وکړو. ان شاء الله مونږ تاسو له ګورو دومره تکلیف نه درکو چې زما یو پروډکټ مارکیټ کې نه ملاويږي، لاره غلې نه زه اډوانس کې هغه په ریډیو باندې نه یادو ما زما مچره تاسو تاسو تکلیف ملاو نشي. زما داسې درې سلور قسمه پروډکټ دي چې هغه لګیا دي جوړیږي خو زه ریډیو په لیګه باندې نه یادو ما. زما مچره تاسو کې څوک لاړ نشي دکاندار نه تاسو کې او دکاندار سره نه ملاویږي نو تاسو ته تکلیف ملاویږي. بیا که زما کم یو پروډکټ ما سره ختم شي، انسان دی لکه تاسو په کور کې غوړی ختمې دی شي، اوریج ختمې دی شي، اوړه ختمې دی شي، داسې زمونږ سره ټیوب ختمې دی شي، دا هغه مټیریل ختمې دی شي، او د کشانتی چې کم دی لکه مطلب چې کم دا زمونږ پروډکټ دی کنه دا مونږ سره شارټ کې دی شي. خو چې کم پروډکټ کله شارټ وي نو زه هغه بیا د ریډیو په لیکه باندې نه یادو ما. زه وایم چې رسو کلاړ نشي تپوسونه کی ورته ملاو نشي. نو انسان دی کنه اکثر مونږ خلک چې کم دی نو دا مشران لیګو بازار ته، ځکه چې پښتانه یو کنه، او که بیا زنانم لیګو بازار ته، نو په دې ګرمۍ کې چې زنانه بورکا واچي داسې اور وریږي داسې ګرمۍ ده کنه، او بیا کله لاړ شي او پروډکټ ملاو نشي نو په دک ټایم کې چې کم دی کنه انسان ته چې کله تکلیف ملاو شي نو د بددعا نه به یریږي. کله یو انسان لګیا دی خواري کوي، ستړی دی، په د خولې راماتی دی، تکاوت دی، نو دک ټایم کې به د بددعا نه یریږي. دغه ټایم کې چې کم دی نو د بددعا چې کم ده هغه ډایرکټ قبلیږي کنه. نو دومره مونږ تاسو سره یعنی د الله مخلوق سره مینه محبت کوو چې مونږ تاسو له تکلیف نه درکو. نو بیا پاتې د گفت خبره شو او د پروډکټ خبره شو، نو دا به ان شاء الله تاسو ته خامخا ملاویږي چې کله زه سوال راوړم یا کله زه ټاپک وکم. صحیح ده، خو پروډکټ او گفت تاسو پسې کور ته درتلی نشي، تاسو به خواري کوي او د خواري دپاره به چې کم دی نو مونږ تاسو ته دکانداران یادو چې دغه دکاندار له ورشي، دغه دکاندار له ورشي، او تاسو به بیا مونږ سره رابطه هم کوي. نو ان شاء الله تاسو ته به چې کم دی پروډکټ خو په اسانه باندې ملاویږي. صحیح ده کنه. خجی قربان پروگرام میں در سره بالکل لائف دے، براہ راست دے، اور پدی پروگرام کے بزستا سو کالونا استا سو میسیجز چکم دے دا پروگرام اسے جوڑو ما. ډیر آسان کار دے زما پروگرام کی کال کول 0315-94-72-32 دا زما دا فون لکھا دا 0315-94-72-32 دا نمبر دا اشما ہریو پروڈکٹ دے پاس موجود دے. ماشاءاللہ دا چھٹیانو ورزی دی اسی ہم چکم دے نو آغا دا اسکولونو دا کالجونو چکم دے آغا دا چھٹیانو ورزی دی نو دا سی دیر زمونگا رونا خوائن دی بمونگ سر ملگرتیا کئی چکم پا عام روٹین کی زمونگ نا پا کالج یا اسکول او یا پا ڈیوٹیانو کی چکم دے نو آغا مسافر وی نو دک کرونو خوائندو تم ویلکم پا خیرالی ستوڑی میشی وائما او قربان پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطر بستاسو خدمت کے وڑان دیکی گی الحمدللہ اشما زما خپل برینڈ دے او زد خپل برینڈ دا پارا درستو اتو کالو نخواری کو ما خو اللہ رب العزت چکم دے نو آغا اتیا پرسنڈم نا بلکہ ات سوا پرسنڈا زما دا محنت مال سیلم را کردی دا او الحمدللہ مالے کامیابی مرا کڑے دا تاسم گورا چکل خواری کوئی کنا دا کم زوانان زمارو نا خوائن دیئے حمد بالکل مبیلے انشاءاللہ اللہ بتاسو کامیاب کئی مونگ خلق چکم دے کنا دا حجوم نا یریگو دا رش نا یریگو لکہ کمونگ خلق چرت زو او یو اسکول کې ځان برتی کو نو مونږ وایو چې یار دومره ډیر خلک انټرویو لاره غلي دي، دومره ډیر خلکو چې کم دی نو هغه خپل سی وی یانې جمع کړی دي، نو مونږ دغه ټایم کې چې کم دی بس زړه لاندې باندې وغورځو یا مونږ دکان کولاو مونږ وایو او دومره ډیر دکانونه دي که هغه د هر څه دکان وي، کریانا سٹور وي، جننا سٹور وي، سپر سٹور وي، کاسمیٹک سٹور وي، یا کسه د بل څه د خوراک وغیرہ وي کنه، نو بهر حال یری گئی بنا ځکه چې الله رب العزت انسان له رزق ورکي. الله رب العزت دا مرغی تاسو ګورئ دا سحر لاړی شي دا ولې سمزدوري کوي کما یو مرغی چې کما دانو هغه د ولګې مړه شوا نه مړه کیږي. صحیح ده، او د مرغو نسل څومره سیوا ده یعنی مطلب نسل هم سیوا کیږي. نو رزق واده چې کما دا هغه الله رب العزت ورکړي ده، دا په عقل باندې نه ده، دا په ایمانداري ده، په خواري ده، ستا په صفا نیت باندې، په صفا زړه باندې. داسې دکانداران ما لیدلی دي والله چې تکله ورشي او د مونز ټایم چې ا دکان بند کی یاره زمونز لازم او بار ورته خلق په قطار باندې ولاړی ول خوګه بل چا سره سنه خرسيږي ار چا سره خرسيږي خو الله د په نصیب کې دا لیکلې دا نو بیا خلق ورته انتظار کوي داسې دکانداران چې هغه د اتوار په ورځ باندې چټی کوي خلق د اتوار په ورځ نو ورځي یاره مونږ به د پیر په ورځ ورشو نو به هر حال خواري پکار دا محنت پکار دی الله رب العزت بیا انسان لچ کم دی نو هغه سیل ور کوي پرون ما سره زما یو ملګری ملاو شو نو دا هغوی په کور کې څه خپګانو نو ما ته ویل چیرې زما خور سره چې کوم بچی و نو ما خور ته ویل چیرې دا بچی دې ته خپل خاوند لولېږه مطلب د اوخې او د خور ترمنځ څه خپګان راغلی و چیرې دا چې کوم دی نو مونږ به دا اونه ساتو او زمونږ سره به د دې چې کوم دی پته نشته څنګه فروری شو شي او مونږ به دوی له څه وکړو ما ته د الله بنده داسې مه وایا چې ما سره خورۍ نه دي زه به څه وکړم زه به څه وکړم دې دپاره به زه څه وکړم ما یې سبا څه کېږي سبا انسان سره سکیږي مې دا ګوره الله ته پته ده انسان ته پته نشته نو مې دا بالکل موایا چیرې مطلب داري چې بس زه یو کار کوم زه ټول عمر همداسې غریب یم یا بس ټول عمر همداسې چې کوم دی بس لا به زما گزاره کیږي مې الله رب العزت کلم ستا زندگی بدلولې شي نو مې داسې موایا نو دا دا چې اوس دا توکل او دا اراده او دا خبرې دا اوس هغه خلق کوي شي چې چا سره زندگی کې شوي وي چوز چا تجربه نه شي وګنا کاغه هر څومره دیندار ده خو کاغه ته وای چې لکه سبب الله ستا زندگی بدلی داغه په سمج کې دا خبره نه راځي چې مړه لس کال کې بدل نه شو شل کال کې بدل نه شو نه دا څنګه کېدې شي کنه نو بیا چې ته څنګه د الله نه امید ساتي الله تاسو روما غشانته کوي کنه الله رب العزت وای زما بندا چې زما نه څنګه امید ساتي نو زور سره مکه شانته کومه نو د الله نه خو امید ساتل پکار دي نو چرته هم چې انسان تعلیم کوي سبق وای او بیا چې کم دی نو هغه د بزنس یا د کاروبار یا د نوکری په تلاش کې زی نو دې سوچ سره دی نه زی چې راو دا بس کیږي زمانه مخ کې دومره ډیر خلک دي بلکې توکل دې په الله کې او ورزی دي په هر میدان به ان شاء الله دا کامیاب وي نو زما پروډکټ الحمدلله 2018 نه ملاویږي او هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي که ثوابی کې څوک زما आवाज اوري که نوشیرا کې څوک زما आवाज اوري که مردان کې که چار صد کې دیر لوور دیر اپر دیر مومند ایجنسی باجوړ سوات زمونگ پیشاور اٹک اٹکی نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد خان ٹریڈر دے ترنول کی قریشی ٹریڈر دے نو دا پروڈکٹ چی دا سی ملاوی گی کنا دے کے زما خواری او زما کمال کم دے بلکہ اللہ رب العزت چی مال کم دا تکڑا تکڑا ملگری راکڑی دی کنا لکا چار سادہ کی جواد دے لکه په نوشیرا کې سجاد دے ثوابی کې عمر جن سٹور دے مردان کې شاہ فیصل دے لوور دیر اپر دیر د باجوړ چکم مشر دے ارشاد دے د سوات چکم دے همایون جن سٹور دے د مومندو ایجنسی جانزیب ماما دے او ماشاءالله د کشانتی دل کی مروت جانگیر بی دے د کرک او د بنو حافظ زهیر صاحب دے د ٹانک منصور جن سٹور ضربت خان جی دے د ڈی آئی خان چکم دے نو آغا اویس ٹریڈر خیر محمد دے او د کوہاٹ نوالہ طرف پڑ چینار پورے حاجی نور سمیت دے او زما پا پیشاور کے زما خپل لکان دی ماشاءاللہ شیراز دے فہد دے خالد دے حماد دے عثمان دے عرفان دے نو دا دی دا محنت خواری او دا دی تکڑو الکانو دا وجہ چکم دے نو الحمدللہ نن اشما پروڈکٹ پا ہر دکاندار باندے او ہر دکان کی چکم دے نو آغا اویلیبل دی اور دستیاب دی خجی رازی گورو دا فون پلی کرا سر پیلا نیک کال اور سوک دی کم زین دی ہاں چا پیلا کال کڑے دی غصر با پیلا خبری کو دری کالران میں یسکڑی دی نو بس انشاءاللہ پا نمبر بتاسو ٹولو سر زی خبری کو ما دی یو کالر چکم دی او منٹا انتظار دی بلیم او منٹا زی یو سر با خبری کو او دا بل چکم دی نو دا بلگ انتظار رو کی سائی دو کنا ٹک دو ریغا دو او بلکل ریغا دو اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوک خبری کوي د کم زین آواز دی صحیح ناراضی جی جی سوک خبری کوي زما آواز درزی چلو بہرحال ستا آواز ناراضی دی بل کالر سره خبری وکو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام رحمت الله وبرکاتہ
0: خو غورور سوک خبری کوي د کم زین قربان
1: رفت الله دی دی هانا
0: رفت الله نول سٹور ونڈا بلوچ ها اغه یو کبلی
1: بالکل
0: آ سنگ ایرو را طبیعت دیکھ دے برابر یار استاد دا دکان دا ایڈریس ډیر غټ دے یار دا ولی
1: اپنا ول خان مسعود جن مستور دا غا شاکا کا چې کسمیډو پټه یادوي لږ وردا دا
0: ماشاء الله دا را ته وایه چې ستا زمونږ د پروګرام سره او د کپنۍ سره څنګه مینه شروع شوه چې ماشاء الله میسیجونه کوي هر پروګرام کې کالونه کالم کوي نو دا مینه د کوم ځای نه شروع شوه؟ اچانک په زړه ته در غورځېدم وای ما ته مه ګوره زما به شي زه داسې یم ها خا ماشاء الله پروڈکٹ کور کے استعمال دلتا دکان تروڑ اس دکان نہ چخلق اڑی خلق خوشحال دی جی قربان ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ دا سیدھی چاہتا خپل استعمال کرو تے خوشحال شوے ماشاء اللہ زبردست زبردست زما خو گرورا دخل کو یو ذہن جوڑ دے گا نا زیاد تر چی یار داسی قسم سے خبری کی گی نو دا با دروغ ہوئی دا با غلط بیانی ہوئی دیکھ زمون سا فائدہ نشتا خو الحمدللہ دا عشما پروڈکٹ چی سو کم استعمال کی فائدہ با ورتا ملاوی گی او زما ہر خبر با ورتا دا کانی کر خوی انشاءاللہ
1: بالکل
0: جی جی ماشاء اللہ خپل دکان ایڈریس دیو خایا رفت اللہ
1: نوال خان مسعود
0: ڈیرا مانا نا رور اللہ دے خوشحال کا رفت اللہ زما خو گرور مان سر مل گئے ماشاء اللہ دا رور ریگولر میسج جنم کئی گا نا نما چر ادا سے بکما خبر ویچی دا دے زلتا زمونگ دا مین ادا سے ورکو شوی دا خو گور خبر دا ریزلٹ دا ٹول خلق چکم دے گا نا کہ اشما سرمینہ کئی تاسو یقینو کئی چی دا ریزلٹ پا بنیاد باندے کئی

0: ماں تمام پروڈکٹ ملاوی گی. سجاد زمان خو غرور دا فرمائے
1: خدا جائے دربار.
0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اے سویرا د پیر پائنا اول نہ خور ما درته وی چټیک ده انشاءالله پروډکټ بدرته ملاو شي. خو ما چې کم دکاندار نه پروډکټ اخلي دا مې درته وی کنه
1: سلام میټا
0: خو مونږ خو اغه خلک یو کنه الله مې دې معاف کی وی. مؤمن مسلمان یو سوراخ سره یو پیر ټکراویږي بار بار نه ټکراویږي لکه یو غلطی یو پیر کیږي. الله مې دې معاف کی مونږ خلک بار بار دوکا کوي خو مونږ بیا هم دوکا کیږو. یو شیمپو سره مختنه توریږي دا چورلټ دروغ دی. شیمپو سره ستا ویخته خیسته کیدی شي صفا کیدی شي سیدا نرمیدی شي سلکی کیدی شي لونگ کیدی شي خدا دا چې تورې دینې شي. داسې ټیکنالوژي لا جوړه شوې نه ده. که جوړه شوې وه نو څومره مالدار خلک دي. انګریزانو ګورې دا سپین سرونه وینو نیولې سیدا. بل خبردار یو فیس واش سره د مخ نه ویخته نه ختمیږي یو بیوټی کریم وایټنینګ کریم سره د مخ نه ویخته نه ختمیږي دا هم دروغ دي. که تاسو چرته د دې دروغو کې راغلي یا چا دوکه کړی نو بیا ګوره تاسو ته پکار ده چې محتاط شي د داسې خلکو نه داسې انسانانو نه ځان وساتئ سیدا. خا قاسم د میسانه ډیره مننه خوشاله اوسې. ابوذر د شنکر نه لوی سړی شي. جنید خان خوشال خان بابا مزار نه او دین له کم میسجز را نه پاتې شو. غینه غواړم بخنه ما خو کوشش وکړو چې ټول میسجز شامل کما خو ټول شامل نشو. د میته د پاره اشما 61 استعمال کئ منټ فلیور کې دوی دا اور اشما هربلایل استعمال وای باوسیر مکمل ټیک کئ قبض هم ختمی میده در لټی کئ او د کاغذ ډبې دکاندار سره جمع کوي په دې قرآن دازي کیږي ان شاء الله. د عمرې پیکج وای د چانه مروخت ان شاء الله عمرې لبزي. دانو د پاره زما اشما اکنی ډراپ استعمال کئ سبا پورې دلوي الله پامان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډېرې مسلې ختم شوي.
1: واه، بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کولا، اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
0: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

7-5 ما سره بالکل نیخ پنیغه تماس وکې یعنی که تماس را سره ونی سه رابطه را سره وکې کانټیکټ را سره وکې ځکه چې زه هم تاسو لپاره حاضر شوی ما نو بیا خو در یو لاس پړق نه خېږي چې زما مینه شي او ستاسو شي ان شاء الله.

نو مور خو مور وی چې موریانې مې پر رواني خوشاله وسه. بل میسج دی سلام علیکم نعیم الله عمر زه وجه څه کار کوي تاسو؟ نو بزه خو همدا کار کوم دا پروګرام ته چې ناستې ما دا زمن کار روزګار دی صفات کاسمیټکس چې کوم دی نو دا مینګ تا استا در رسو پمینه مخ او بل دغه چې سټوډنټ کار مې دا چې سټوډنټ یم کار مې دا چې سټوډنټ یم د بی ایس. اوکے جناب ډیر مننه.

0: 0906075 رازم واتس اپ میسجونو طرف تا وای ایم بے قرار بیٹانی تا تا سلام ماشاءاللہ پروگرام ډیر مزه کوي نو بے قرار سے ولی خفای او ولی بے قرار ہے ها قرار سکون اطمینان خوشحالی ہارٹ ہیوی تنه پسو سوار وای چې مور ته می واغس جوړه دکاندار هم حیران شو ولی چې دا په کعبه بغاړه سنگ ښکاری وای چې دا به د کعبه بغاړه سنگ ښکاری واه واه چې ډیر خو ماشاءالله خوشاله و باد اوسېږې ډیر عزتمند شه قدرمند شه ښه زن وای چې جان علم یما زما سلامونه واخله صفات کاسمیټکس به استعمالوم وای چې پټانګ کې به راخلم چې پټانګ کې زما وا سوک اورې کنه سوک سوک پټانګ کې اورې پکرک کې اورې پکم کم ځکه ما ته خو علاقه ټوله نه دي معلومه خیر خو بیا هم تاسو د صفات نه مې غوړه کیږي ښه صفات کاسمیټکس تاسو دي او تاسو یې د صفات کاسمیټکس لپاره د صفات کاسمیټکس لپاره کلاس کې د صفات کاسمیټکس لپاره دعاګانې شوې دي ښه د 1200 طالب علمانو په وړاندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رحمت الله برکاته مرزای صاحب سره ته خپل ده چې په اړه وکړې ډېرې خوندورې خبرې مو د یو علاقې یو شاعر دا رفیق جان رفیقو
0: ښه جی
1: سلام خاص کرتا مجھے ملنگ کا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر عزت منش جی زما خوگ و نیزبین رو خویندو ویندو پلہ گران شہد پروگرام وقت بالکل سر ترسی گی او وای چې دعا سلام قسمت قسمت الله مویش اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام او تاسو کال ناراضی خو میس کی گئی د مبلار زوی صفات کاسمیٹکس چې لور سره کې سپورټ کې پکر کېم سپورټ کې پټان کېم سپورټ کې زبوس پسې یو پروډکټ باندې قصې کومه خو که صفات کریم استعمالوي صفات صابون استعمالوي صفات فیس واش استعمال ہوئے صفات شیمپوان مولانا محمد ادریس صاحب دوکانے کا رحمت اللہ علیہ تھا ٹکشو جی ڈیرا مننا قربان 0317 0307 0917 0906075 0970 6075 یو گیا تاسو نن زارو قربان چې چرته چرته زما آواز رسیږي آواز د امن ریډیو نتورک په دلو دلو مینو سلامونه احترامات می اومنه په خپل ځان زګه چې زه سره راځم زه خو تاسو په اړه راځم مال ویبه صحیح ما او دواګانې مراته کوي ها السلام علیکم جی ډیره مهرباني یو څه خپل مصروفات دي او ان شاء الله راځي به ټایم باخلی
1: اجازه ورکړئ
0: ٹکتی جی بس استاد آواز میں مفتی سے بوری

0: دی بادشاه خو نه ورسره دولت شته، نه ورسره آیفون موبایل شته، نه ورسره کمره شته، نه ورسره فرچونر او خوشحاله اوسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: استعمال دا قانون دی چې حلال مال وګټي، بل دا چې ښه میټیریل استعمال شي مال به وزي. دا داسې سونه چې یو ځل استعمال شي نو که فائدې ورکړي بیا

په دې پروګرام کې تاسو سره لای شي شرکت کولی شي کال په تور باندې ها او دین لو میسج په تور باندې ها کال کولی شي 0927291292 باندې یعنی پی ڈی سیل نمبر بنے کال کولی شي 0927291292 باندې

او دین له میسج کولی شي او 8583 باندې او موبایل سوري میسج طریقہ چې کوم دود ډیر سونه دو موبایل کې ولوټ شي رائټ یا ګریر آپشن تا چرته کې میسج لیکي اغه زی ته ولوټ شال کی بولی کې غټ حروف شي ار اے کی چې کله هم ولي کې یا ور کې سپیس په سمات خپل نو مخبل علاقې نو بیا وسټن کې په 8583 باندې یعنی 85 83 باندې

اچھا جی وی کنا چې د کرک غرونه ټول څه خبره لګلې سو دی باندې خو پوینشول طارق وزیر خیست رنگین کړلو باندې داسې ټپار لږل ګرن ملک.

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگیلې احترامات مې قبول کې جی. زما ګل ګل اوریدونکو مې لره سمره زمونږ اوریدونکو دي، زمونږ خويندې دي، زمونږ مېندې دي، دوه دین لواجی دي، مشه ورونه دي، ټول بشوي ته جگ جوړ بوي، بربار بوي، او د خپل زندګۍ نه بزي خوندونه او مزي خولي. ماته ویل شي ساسو رور، ساسو بای جان نازمان او تاسو سس ویل شي. نو بالکل دا بتاو سمت وی آی زی په دې پروگرام شي. نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې زی پروگرام کې شرکت کولای شي. ډېر زیات مننه کوم جناب ایمزی صاحب، ډېر ډېر مننه سي چې زمونږ لینک واغې سو موږ اواز چې کوم دکنه بالکل انیر کو په 88.4

ټول چې تاسو کول سره روان دي چې د دین له واسي سمره د میشه واس په تخت نصرت کې ورېدل شي یا د دین له واسي زرخون کلی شه مزه د ګورو د ټول کلی نه مته یو دي زه به څه وای شي لکه زرخون کلی بیا مته زنه وردون کو شي لکه نظمان مته د کم کلی چې زورته مې ګورو د پاکستان مې سي بیا پښتون مې د خیره سره په دې بلوچستان او کې بکی کې ملټوي خو شي لکه کې یوز کې بدرته ملاو شه مټیک شه کنه زرخون کلی شو چې دین له امبيري کلی شو حمیدون شو ار د دین له واسي پتیشيري کلی زه هاي هاي پتیشيري والا سرنګ شه جوړي دین له ٹھیری والا سوسی سننگیو شیو جوڑیو منگر والا شکل واغر دبلی لواغر سر کی لوار کند ہوئل چنی ہیل دا دینی لواجی سیف علی بانڈا فکر آباد والا شرنگ کمنگر والا روشانی کمنگر والا رشیق شیزی رشیق شیراوی

0: کاسمیټکس پاکستان پروگرام کوي څو خویند ته دی ویلی درته ویا
1: نه ځان دروخ
0: باندې ته اچھا ماشاءالله یعنی دروخ باندې ته تبلیغ کړه غو ته دی ویلی چې مخکې چاره ته سید اوس کنه
1: ها
0: غو ته دی ویلی چې لکه دا پیغام اوس مخکې ورسوي
1: ها مخکې دی
0: ورسوي زه سید باز تعالی به انعام درکوم انعام خو دی یاد دی کنه خواش نہ لگی پاکستان موجود وو نو اول اول شکم ده کنه ها د مش پروگرام او چکر کې کله نو ټینشن پروډکټس به مش په چلاول غي ټایم شه نو بیا په کیسه ټایم چکم ده وقفه وغلا بیا پروگرام سٹارټ شه نو ټینشن والا نو ویني اوس بیا وغلا یې زمي بیا چکم ده کنه خپل خويند ته ویر شه چې د ته شوشته شو ته پروډکټس ویر کا مسئلہ ڈی رضی تو رغلی دو کہ نا خال کو ڈی جوت وشتان غرضی شی وچ کوئی وشتان میں گڑنے دین ازمان بھائی ایسے کوئی وشتان میں غرضی شی وہ حقوت پر ایسی ز د غیو خبر ورتے کہ چہ د چا وشتان غرضی شی
2: جی جی
0: د چا وشتان غرضی جی د چا وشتان گڑنے دی یوزلی د نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل چکم د کہ استعمال کی د چا وشتان او غرضی دل نو بیا د ماتا راشی خو ز یہ خبر پکی دکم چہ د چا پسر وشتان وو غرضی دل دی غیر ریکوری وہ وس رکی شی خو چہ د چا پسر وشتان نہ وسی
2: بالکل
0: انیس بھائی لشا لکت وید بھی خبر ہے کہ وہ زمانے دا ٹائم بچت چھ
3: ہا
0: وے مسرنگی شئی
3: ما
2: زیدی الحمدلله یا کنه دخونن کرکتر اغل
0: آچه کرکتر اغله
2: ایبانی نه کرکتر اغل
0: آچه آچه آچه آغایه چه ده ما تا مسخوتن کال که ویجیزا منزعی کیا آغا نیس باییه
2: بانو
0: ولیو زکا نرکل داتن اچھا اچھا اچھا صحیح دا دعا دی صحیح دا او نرکل بنی نکال کے نن کریکٹر اوغلا ہے
2: او نن کریکٹر اغل نسین سین جی خو تم مادر سلا زے
0: ہوتا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خو دی کریکٹ شکر رگل لگولا ہے دا
2: او چارے تار اوغلی
0: ہاں ہاں کمال زوانان کم زوانان کم چی زوانان می کم چی غیرتی خلق وی آغا چاری لیاری کئی او دا دا شسڑی او دا دا بخدر شڑی علامات چگو سوک پا کور مندی نسملی او چا تلاس ننیسی اور آغا چکم دا کن اخپلا مزدورا کوی چکم دا کن ریڈی چلوی فروڈ خرسوی دا دین الوا پم کی تیل خرسوی گاڑی چلوی اخپلا مزدورا کی خکور کی سملی نا صحیح من اے کرکش گرمی دو نو بیا داسے کا واکن نو ٹینشن دی مجھے سن بلاک ملوی جی سن بلاک آغا پا مخ مدی لگوا بیا چی چار کا ویکن نو تت بو گرمی بیا اندازان لگی شی مخ بدی چکم دکن آغا گرمی شی نا مخ تا بدی سڑول ویرکی نو داشا دی زبردست گرمی دی پرا جوڑ داشا دا پا دونیم دری سو روپے با ملوی شی خوشحال
3: بالکل خام خاص ان شاء اللہ شغلی لوا ڈبلی لوا
0: دینا تحصیل یاد کا
3: بالکل وقت ارکڑے دے کال یو نیم میں ترکڑے دے بالکل دے
0: ڈیر
3: وابستہ
0: چکم
3: سیشن کوٹ او دا کم جیل چوک پدیزی امبیری کلا تخت نصرتی
0: زوبا زوبا بیا بزو اما
3: بانڈا داؤد شاہ
0: السلام علیکم مننا جی صاحب خوشحال سے درمن سے سرنگ چال رہے تھے
4: بس کنڈی سے تم سلام نہ کر دو دا خبر تو مل مانا را کہ میرا طول مل ما سو سو موی طرف نہ تو دم کے سپیشل چا اس کا
0: نا نا من نا
4: دا
0: دا چے تا پرو دا پرو چے دا پرو چے تا اس دا پرو چے تا اس
4: دا دا رب دا کو چے تو تنگ چے مل مانی دا چے دا دا نو ٹینشن سارا تعلق سٹی یاد اسی مشوری کی نو اگے
0: مننه خوشاله شي خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي علامه قدر وک دا ګوره د تاسو مینه د کنه چې لکه تاسو مینه نه تاسو خبر به تاسو ویلې کوله بیا
4: نه نه خو چې تو مل ماشه خدا خو دې ټول د خټکو مل ماشه چې لکرک مل ماشه
0: کنه واو بچ دین صاحب
4: جی جی
0: دا یو ورځی پروگرام شي نو سو کنه پروگرام وکاو لکه اکثر که مجھا علاقے سے تو سی لیدلی خیال دیکھڑی اکثر خلق چیز مل مارو شکر مجھتی چے واسا گوی نانا نانا چا امونی تی یارا مڈا لشکی واسا گوی نانا چا بل مل روشی دی لشکی واسا آغا شانے دے پروگرام کنو سو یوکاس ویتو گورا وی دوود بیوی چا وی آواز سام کشل آئی دا کنا دوی تی دیر زیوتا مننا خوشحال شی ویارا پروگرام دی دیر زیوتا مزا کے دوی تی دیر مننا اخری کې غي دې شیرا چې تو پروگرام کې نه موږ سپیشل ریډیو ورو دنه خبره ورخات مې شوې نو دنه خبره ختم شې دې تاسو غوژونه کښلې دي
4: خوشحال
0: شیٹول سلام نو رسیدل کے درمن سے مننه چې ثانک یو ډیر مننه چې اچھا دوت بیا خبر ورته وکړ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی
3: جی جی
0: چې هغه دا کوم خبره مو وکړه لیکن ایو کله چې تدې یو تنگوله
3: نه بالکل آ خدا سه او چې نایټ سپې پروگرام وو 10-11 بجې نو وخت ټیم وکړه نو بالکل دا یو کالر ما ته کال وکړا ویل چې لکما په ریډیو کې ډیر کال نظر نه کوم بالکل نکاله کال کړي نه دي او نه کال نه کوم به ما ورته چې سوا جو چې ته دې کال کول پر مجبور کړي کنه نو دویل چې تا پروگرام ما باندې ډیر خسته ډیر شو لګی د اواز ډیر خوش ر باندې ولګی د زکم تا ته کال وکړو مو ته ډیر مهرباني د پروگرام خوشول یو جانونه چې تاسو ما پروگرام خوشو دا دی هغه دی بیا مې یو دوه درې خبرې ور سره نورې وکړې بیا ته ویل چې ماشاءالله پروگرام ډیر مزه را کړو دا دی ز بیا اورم بیا ما ورته چې تاسو ډیر مننه تاسو ډیر مهرباني چې تاسو ما پروگرامونه اورو ما پروگرام خوشو ما پروگرام کې تاسو کال وکړه مخکې تاسو کال نه دکړي بیا لږ خبرې مو بری ور سره وکړې ما له خدای پاک اوس دا خبر ور نوې راکړې دریم ځل بیا راته وایي چې ماشاءالله آواز یې ډېر ښایسته ده ما ورته له ماشاءالله تاسو غوږونه ډېر وشلې دي بیا چې ګوره دا خبر ما په زده نه ده کړې بس دا هغه انسان ده بس ما نه له خولې نه ووته نو چې کله ما نه خولې نه دا خبر ووته ما ته احساس وشو چې لکه خبر دې خراب کړه کنه غلط کیسه گاډه وډه شو دلته می بیجیم ورکړه کنه ملز میزان پر وخان در
0: نه هغه خبر مو ته وکړه چې هغه تا ته چې ویورځي چا کال کړه وکنه چیرې داود بھائی आवाज سم کښلای دا اتا چې مایک بند کړه کورواله ته د کار
3: وکړه
0: ته ریډیو ان
3: کړه ما ورته لته ریډیو ان کې چې پته ولګي چې پرشته خپل د کاسې خلک سي پته نه کوي وای مړ بس پروگرام کا وسه خوان مزه نشته اسې کورسۍ نه وانه چي
0: اچھا شي کله کله د دغه داسې مسلې روشي کنه داسې ایشو روشي چې هغه ډیر زیات لکه یو یاداش جوړ شي
3: او جی
0: نو یو ورځ ما سره یو ارجن اوس وکنه پروگرام یې کو نو ما ته ضروری کال راغی دغه ټایم کې ما نیمه غټه پروگرام مشکنه ضروری کال و چې هډ افیس نه نو دته ما وشه ته پروگرام کنټینیو کا او زه د هډ افیس ولا کال اٹینڈ کوم اما مایک بند کوم ته ما زه تر تاو شه د مایک بیا ان کا اما بي جي ام ورکو نو ته ما زه تر تاو شو او مایک ته کیناس چې کله مایک ته کیناس نو وس مایک بند پر خو دا
3: لګیا
0: اب بي جي ام ته غوته ورکی چی ته بي جي ام ورکی چی ته او وس دغه ټیم کې ماته کلونه روانو ما په نمبر باندې
3: چې आवाज ناراضي
0: او هما خو نه اٹینډ کو ما پرګه جو دا لیسنر دي کار مته کوي لګیا دي
3: چې څه ورته
0: دا زپه ضروري خبره باندې لګیا یم نو تقریبا ما هغه سره 25 من خبره وکړلې نو چې زه رات لاله ما چې خپل موبایل وکړم ته انت خو ایکل نه رغلی انت خو ایکل نه رغلی سمس رغلی
3: چې د باندې سمس
0: ما خیال نه ما راغلم لکه دا وردون کې د نزمان به چته لړو
3: او نیمه غټه نه
0: زه چې رغلله او دا مته اشاره کوي ګره بچي خدا قسم چی
3: ون
0: نو مو چې ور وکړه کنه مایک وبنه مایک مایک وبنه اته دې ته سپېړه ور خلاص کړه که اوبشه مو چې د دومره خبرې وکړم خو ډېر کېمتي خبرې و چې وکړلې
3: 20-25 منټه ځان سره
0: کړو او چې مو پړه کې و چې یاره چې زه چې کوم د کنه سبا رچی کې شکه
3: خلک مې پوښتنه کوي
0: او ورېدون کې چې کوم د کنه ریډیو مخې ته ویلوډ وي
3: چې خانجه سره
0: چې کوم خبرې کړې دي کنه سمې خپل خبرې
3: دي هر چې سره ده
0: او چې مایک وبشه په هو ډېر ظلم سره وشه چې ټول خبرې زیاله خیرون چې د سلیم بکره بيجي مر پوري وای کله به غلا کزي چې موږ وې سم مسلاش ته ده پشه نو هغه کله کله سم مسلې جوړې شي
3: بلکې
0: نو اوریدونکو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام دی جی دغه پروګرام سپانسر کوي جی تاسو ته نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تاسو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه کوم پروډکټس چي هغه نه فائدہ خو سلې شي اې ملول شي لکه څنګه د ود وای
3: جی جی
0: د موږ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د مایدې پر تهیل دي هغه د موږ خويند ورونه د چتره د مایدې مسلې دي یعنی اکثر خلکو یې زړمی چکم در کچا کیږي نو هغه د مایدې مسلې یعنی مایدې په وجه چکم د کنه غړ کچا کچا کیږي یا د دین لواجی د بواسیرو شکایت وی تا یا مایدې گیس کی تزبیت کې غدي پره د موږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هربل آئل دي خو نه مې ګوري یو د سوته نو ټینشن هربل آئل چکم د کنه ابو توسي روخلې استعمالوي به سي په نهره باندې یو دوی چمچې یو پی لپیو کې ډیره زیاته بهتر د کپای نه بیا یو پی لچیو کې یو بو کې چوي چای په نهره باندې ان شاء الله د مایدې سمره د توسي مسلې دی ابو سره خل شي او د دین لوازی که هغه زما مور هغه زما بوازی چغه یی چې ګوره نزمانه بچی د جوړونو کې دردونه دي اکثر مشهران چې موږ وکسو کنه یا زموږ ډریوران آیاس چونکه پروګرام اردو نعمت الله صاحب شو چې نو هغه غاړي چلے سي نو هغه ټوله ریسه نوستوي کنه سي نو هغه سره کې کنه غپشي وره ګیر ورکوا او چې کوم د کنه کلچ نیسه بریک نیسه غپشو کې ډېر دردونه وي
3: بالکل
0: اسی موږ مشهران چې کوم د کنه پښو کې دردونه وي پټو کې دردونه وي نو هغه څه کول شي هغه په دې باندې چې کوم د کنه ملش کوم نه هم کولای شي نو خپل جوړونو ملش پکې په نهره باندې چې ان شاء الله جوړو د پټو دردونو چې کوم مسله وي دا هڅه سي وستر هندل کې دلی شي نو اوریدونکو کال کولای شي په
3: 0313 785 1884
0: 0313 785 1884 باندې په دې پروګرام شي مشره خبرې ترې کولای شي کال کولای شي شرکت کولای شي جی نو سمره دې مشه اوریدونکو دي ټول چې کوم د کنه غروت لای شي کالو کې رسره جی پروګرام کې شرکت کې چې په کم کم ځکه تاسو مشه اور وې سپیشلی زمونږ د چکم د کرک خويندې دي چې نو هغه د هم زما د یو ریکوست دي چې تاسو روسي پروګرام کې مسره برخه وخلې پروګرام کې مسره شرکت کوي زه او چې السلام علیکم زه د روشاني کمګر نه مشاهید غټک یو نزمان غټک صاحب تاسو سلامونه قبول کړئ زی ډیره زیاته مننه خوشاله شي مشاهده سننګ شي جوړي بل ګل ګل مرډینا شوی برکی سی میسج کړي دي چې نزمان بیت ته ډلې چې لدغه وسیتې خپل ورور ته لمن حسینه جوړ شي پی غور ته لمن لونی رلوی کړی د خیا صدر کې لونی رلوی کې د خیا صدر کې د زلی نسم خر مور تلمن ډیر ډیر مننه سي برکی سي خوشاله شي کې درمن شي سلام بای سننګي شي جوړي نو ټینشن پروډکټس بہت خاص هين سن بلاک بای اپ شکیل واغر سے ہیں کنا ارباب نه نه سي الله ز چکم ده کنا د چکم ده کنا د کر کیم خو لکدا چکم ده کنا نشته په درته جده کم سي سيد چي و چې مو سلام په زون قبول کوم بس ما ویل چې حاضری ولا گو ایتو ادیت سلام سانیتا دیمینی ډک سلام منال فوزیت یای چې پګچ و زویر تا کن خو په دغه ټایم د ایمیش کر روسی چې په ګډه شو اوروی نو ټینشن سیمپوزي د بعد ایمیش خوش منیجر وای پیند بډیر مننه خو ریحان زمو خوري خوشاله شه کډرمن شه السلام علیکم بچرنګی شه جوړی مقدس مډیر مننه مقدس دې مخور خوشاله شه ور السلام علیکم پیاری بای جان سننګی نو ټینشن بیوټیفل شرشی درته ویلکم یا نو ټینشن فیس واش بیوټی کریم شیمپو اویل سن بلاک فیشل زندباد آی منال منال خوري ډیر مننه سی اور د دین لواجی سمره دی میشه اوریدون کې دی نورسه شرکت مها دی مشتر په پروګرام کې چې مشته پته لګی چې ګوره چې څوک دی مشه आवाज اور وی څوک نه اور وی چې کوم د کنه کم کم لایو الکو کې دی مشه आवाज بالکل کلیر او صفه اوریدل شي په 0313 785 1884 باندې کال کولای شي
3: 0313 785 1884
0: په دې نمبر چې کوم د کنه کال کوي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې سمره پروډکټس ان شاء الله چې کله اویلیبل شي زبته تاسو میاي چې ګوره تاسو خوشاله شي او استعمال ول شي د دې الهوا شي داوود بای چې هغه د میشه خویندې ورونه چې اکثر کوم شو وکسو کنه د زنو د جینکو یا د لکنو مخ نه هغه وړي غندي روبي شي چې کوم د کنه مخ غړ غړ
3: کیږي
0: بیا چې زما مخ آیلی د شي زما مخ چې کوم د کنه هغه د غړي غندي پر اشکر شي پر جواز شي نو د سره مش سو کو سنو کو نو بالکل نو ټینشن چې کوم د میشه رایس او فیس واش دي د ورجو ولا اصل کې د ورجو بچ کمی دي کنه دا ډیره جوړه قیمتي دي ډیره زیات خاصه کسو کو پکور شوی چې نه نزمان به متداسه طریقه رو وشو چې مونږ دغه وبچ کوم نه په کور کې استعمال کړو بالکل کولای شي تاسو په اسانه طریقې سره خپل د بیا مخنث ډیر زیات غوړي زمونږ فیس واش خپل ډیټا یو وردا نو چې کوم روجي وی صفه روجي وی چې کوم نه تاسو شي صفه کین وغي یو بو کې چې کوم نه نقشیر دی هغه بو کې چې کوم نه نقشیر دی چې دا غوونه د چې کوم هغه د دکی چې کوم ما یوي په دغه ورچو کې هغه ته نووسی نو هغه بچ کم د کنه تاسو ټینګ کې وای چنه وای نو دینه چې کم د هغه هغه اټه باندې پوتی شي کنه دا په مخ له غوې دا مسی دور ده نو د نوټه دی روجو یا چې کم نېچرل خبره کو نېچرل څومره شيونه دي ټماټر شول لیمو شو نو د دې سيزونو ډېر چوتې فواید دي د دې نه زمونږ پروډکټس تیار دي وزګور زمونږ ویټامین سی فیس واش روان دي چې نه تیار دي خو دغه نېچرل سيزون نه تیار دي په کې مهنت لګي په دې کې بیا مهنت نشته ته یو تاسو ملوي شي السلام علیکم جی قربان سو خبرې کوي د کم سو نه
5: جی نواز نور اپ څخه دا وګر
0: جی ممبر صاحب سرهنګي شه جوړي واسي
5: پرم له پروګرام اوره دا هو بیا نمبر نه هغه
3: الحمد للہ جس تازو شیو جی خیریت شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ
0: روزانہ بالکل جی اگر پروگرام کو اس مش پروگرام میں پتہ ٹائم بنانے سے نہ اللہ مقدر کو خوشحال ہے بس پروگرام اور وہ پروگرام کے سر شرکت کو ویسے جی جی مننه خوشحال شه کې درمن شه لامو قدر وکړي رزو ته مننه جی دا کال کولو وعلیکم السلام سی ټول ملګرو ته دو سلام او شه دا نور نواس به شي ډیره مننه خوشحال شه کې درمن شه عزتمن شه اور چې کوم د کنه دوه به تاسو ته هډي جو سلامونه کول خاصي وایرل شو پتا نه
3: وایرل دوه کوښونه
0: بل کلر ته چې کوم د ویر شو السلام علیکم اللہ خوشحال ستا کے درمن شی سی نعمت اللہ بھائی سر چال دشے وقت مشیدی اچھا اچھا بہت جامع تھا مڑکڑا اللہ کے دیازان وہ اری دو سعید ایسے ہم پتہ نہیں لگی لیکن گاڑی منڈکڑی ہوئی دینے بتا بڑتا گال ایسی کمزور ہے دیکھے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل شیو بربار یو تسی شیو کنا ہاں ہاں نو بس اس بیا انشاء اللہ اویلیبل کی جی مخ خو اویلیبل یو تسی روڑیو نو انشاء اللہ دی مجھ ولا بیا اویلیبل کی جی شا چکل روشی جو زدی تی آیا بالکل خیر دسی اور نور چتا یارانو دوستان سے سلامونه لجی کنا جی جی جڑے رمن نہ لگا چی الیکشن تھا دے رہا تھا کڑی دو میں نے سیٹ تو لگا چی درج مننا خوشحال شی ٹول سلامونه دعا ورسیدل سی مننا اللہ مقدر کو خوشحال شی مننا سی مننا سی مننا جی اوردن کی وایس خدمات ویزی پیسہ نمبر بک نہ وایس سبے خیال پروگرام تمام پروڈکٹس ہر سوال ہسی نورو چکم خلکو هغه ته هپی غمر کو ډیره زو ته مننه د مش خوش ورور نعمت الله سی بو ډیره مننه سی خوشاله شه قدرمن شه عزتمن شه اور دونکو تاسو هه کال کولای شه په 0313 785 1884 7858884 په دې نمبر باندې بالکل چکم دا غاڅ کولای شي مشته په پروګرام شي کال اس ایم اس کولای شي اچل شي
3: بالکل گران اردن کچھ چو رہا ہوں مروت دے وقت ما آواز آوری بالکل ٹولو مروت ہوتا کونڈیان ہوتا او بیٹنو زبانو مشغوان دیدا کنا نو بالکل ٹولو تا پدے پروگرام چر کلے خوش آمدید وائم بالکل دا پروگرام تاسو چرنگایو جی شایو جی وقتونا مزاجونا مشدی ساتونا مشدی اللہ پاک مو خوشحال لرا اللہ پاک مو سیت سرا اللہ ایمان سرا لرا بالکل نو ٹینشن چکم پروڈکٹس دی بالکل تاسو دے نو ٹینشن پروڈکٹس را خستے سو دا پروڈکٹس دیر زیاد دے فائدو نا ڈک پروڈکٹس دی پدے کے بالکل شیمپو ملاوی جی پدے کے اربلائل ملاوی گی پدے کے اربل

ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: ब्रांड जमाद प्रोडक्ट जमाद कप नहीं द इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ले तरफ हुई باجوړ ریډیو اوریدون کورو نو خويندو تم ویلکم په خیر را لوي ما ډیره مودا د غلطه د نت ایشو چلے دا دغه د وجبر ریکارډډ پروگرام نن الحمدلله د اتوار په ورځ باندې پروگرام می تاسو سره بالکل لایف دی او بالکل براه راست دی ور سره چکم دی نو د اپر دیر او د تغبی او د مردان د اٹک ریډیو د ټانک ریډیو د کرک ریډیو او زما خپل هوم گراوند پېښور تهذیب ریډیو بلی کوانه هم تاسو زما आवाज بالکل براہ راست ہو رہی خجی سنگ یہی امید در بلرم چی با ٹک ٹاک روغ جوڑ یہی واللہ مورا تا ٹک ٹاک روغ جوڑ لرا دا پشکال میاں شورو دا دیر زیادہ گرمی روانا دا نو اکثر دا سی کورو نوی زکا چی انسان خو ہر زیتا نیشی رسی دیں خو دا ریڈیو دا آواز دا موبائل دا سگنلی اور دک شانتی پا ہر زی کے خلق آباد دی اور دا ورتا ورسی کے نا نو سمر خوین دیرون زمونگا آواز اوری نو دخپلو چتونو دا پاس چکم دے کنا دا کمی مرغی دی دا لا مخلوق دے او دا پرندی چکمی دی دا دوی هم دو آگانی کبلی گی دا سو با دا سو دیر خلق با تاسو کی وی چه اللہ دی نکی که آغا بے روزگار شی اللہ دی نکی که آغوی تا چرتا سختے را شی نو کچرتا دا سی او نیک مولا علم او سڑیلا ور شی او خپل دا سختی ور تا بیان کی چه یر جی ما تا دا سی مسئلہ دا زما کار نشتا روزگار نشتا یا دا مسئلہ دا نو اکثر دا نیک خلق بتاسو تا وی چرا دا کمی پرندی دی او کمی دا سی هوائی پرندی دی مونگا ور دا خپل زبان کے چه جنگلی وایو چه نی مطلب دا چا ساتلی ندی بس رازی او زی نو دیتا یر وی دانا واچوا نو دانی سر سر چه کم دے اوبم ور تا دای د خپلو چتونو د پاسا د خپلو کوټو د پاسا نو دا اوبس کی اور دا بے زبانه مخلوق دی او دا بے زبانه مخلوق چې کم دی کنه نو هغه ډایرک دعاګانی قبليږي او تاسو وګورئ داسې ډیر خلک وی چې هغه په داسې شړو کې آباد وی چې خوا کې ورسره نه چې کم دی نو مطلب صحیفاظتی هیڅ سم ورسره نه وی خدا په دې دومره شړو کې په دې دومره دیهاتو کې په رورل ایریا کې الله رب العزت دا د حادثاتو نه بچ ساتلی وی یعنی مطلب دا دی چې دوی باندې سغل ناراضي دوی باندې نور څه طوفانونو کې آفتونه مصیبتونه ناراضي نو داغي وجه امدادا چې یعنی دا کم خاموشه زبان والا مخلوق دی د الله بے زبانه مخلوق دی کا هغه ګوړه دا کا هغه گدا دا کا هغه کتا دی کا هغه دا نور کمی پرندی دی نو د دوی د پاره دوی د اوبو بندوبست کړي او دا نظام یې ورله برابر کړي نو دا ډیر زیات ثواب دی کمرو نه خويندم زما आवाज اوري دی سایت ته علاقو د پاره انسان خو اوخیار دی انسان خپل خولی سره اوبم غوخته شي خپل خولی سره چکم دی هغه روټی هم غوخته شي او د کشان ته خپل خولی سره چکم دی هغه د ګرمۍ نه یعنی پناه هم غوخته شي سوري ته کېده شي د پکی سیستم ځان له برابرول شي خدا نور چکم داسې مخلوق دی او چکم مطلب زبان نشتا وینا نشی کولای نو مونږ له پکار دی چې مونږ ور سره د دې خلکو هم خیال وساتو احساس یو کو نو تاسو یقین وکئ چې الله رب العزت به زمونږ زندګی کې چین راولي سکون براولي او تاسو په الله باور وکئ چې دا چین سکون چې کم دی کنه نو د دې تعلق نه پیسو سره شتا نه مالدار توپ سره شتا نه غریبۍ سره شتا نه کاروبار سره شتا نه ارجه توپ سره شتا او نه د دې دنیا یوې عہده سره شتا یو کس سره به هر څه وي خو چین سکون به ورته نه ملاویږي چین او کون چې کم دی کنه نو هغه خېګړې سره ملاویږي چې ته د الله د مخلوق باره کې خص سوچو کې نو زمونږ आवाज ډیره لوی علاقه باندې اوریدل کیږي دا زما تاسو خوګورو نو خويندو ته پیغام دی چې څومره هم خويندو زما आवाज اوري نو ضرور چې کم دی په دا ګرمۍ کې خیال ساتي بل خپل د ګلونو ماشومان په تک سره ګرمه کې چې کم دی دکاندارانو ته مپرې دی د کور نه بهر مپرې دی ځکه چې اکثر د ماشومانو چټیانې دي کنه نو د کور چار دیوالۍ کې بن ساتي خیال ساتي روستو دا اوف دا های دا زړه خبگان نا او دا یو بل نا دا گیلی کولو نا بہتر دا دا چه تا دا خپل کور دا ماشوم پا خپل بانده خیالو ساته خجی شاہ فیصل خان ما سره پروگرام کې ملګری دی زما ډیر زیات خوږ د ترور زوی دی او تاسو د پروگرام جمعه په جمعه مازیګر د درې ونواله سلورو پورې اوري د مردان ریډیو په لیکه باندې د تغبی ریډیو په لیکه باندې اور د کشانتی د باجوړ ریډیو په لیکه باندې اور د اپر دیر ریډیو په لیکه باندې او د اٹک ریډیو په لیکه باندې او ټانک او د کرک ریډیو په لیکه باندې جمعه پورې د پروگرام اوري خو دغه ډیره موده د پروگرام چې کم دی نو هغه نو داغی وجه دادا چې دد والد سے بیمارو بیا دد والد سے وفات شو الله رب العزت دد والد سے وبخي د چا مشران کشران وفات شوی دی الله رب العزت دی وبخي او سومرم چې خلق وفات شوی دی کنه نو پس دمرګا ک اغوی ته سرسی نو د خپل اولاد د خپل خاندان د خپل دوست عزیز چې کمې دعاګانی دی د اغوی د پاره د الله نه کوم غوښتنه ده یا چې کم دی نو کم سبق دی کم ذکر اسکار دی د قران کم تلاوت دی نو دا ورته ورسی نو داسې بډیر خلکو مشران چې کم دی د اغوی نه به جدا شوی وي نو څومره خویندیرونه زمونږ आवाज اوري په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتي بلکې خپل دعا داسې وګرځوي چې تاسو کلم لاسو چتوي نو د خپل نیاو نکنه دا دعاګانې شروع کوي مور او پلار نه دعاګانې شروع کوي او بیا داسې لاندې په خپل ځان باندې راځي نو تاسو په الله باور وکړئ چې تاسو دعاګانې به الله رب العزت قبلوي وای کنه چې کله یو انسان د بل انسان د پاره دعا غواړي نو الله رب العزت یو فرشته مقرر کی چې هغه فرشته د دې انسان د پاره دعا غواړي لکه زوایم چې یا الله لطیف الله زما خو غرور تهذیب رډیو والا دا ته کامیاب کی یا زوایم چې یا الله سجاد आवाज اف ام والا زما رور ته کامیاب کی یا زوایم چې یا الله دانیال کامیاب کی نو یا طارق یا ایم ایس جی نو الله به یو فرشته مقرر کی چې دا دعاګانې به هغه زما د پاره کوي نو چرته یو د انسان د خولی دعاګانې او چرته د فرشتې د خولی دعاګانې چې د ګنا نه پاک وي نو لازمی خبره د فرشتې دعاګانې قبليږي کنه نو څه کوي چې ستا په زړه کې د چا د پاره بغوز او کینه راځي نن سبا دا مرض ډیر زیات دی ک هغه په کپنو کې دی اغا که د دنیا په هر میدان کې ده نو هر انسان وای چې دا بل انسان زمانه ولې مخکې شو دا بل انسان چې کم دی دا ولې کامیاب شو نو دا یو قسمه حسد وی چې ستاسو زړه تراشي شیطانی وسوسه ده چې ستاسو زړه تراشي نو د دې د وستو د پاره به تاسو کوي چې کله ته وای چې را دا شاه فیصل ولې کامیاب شو شاه فیصل کستا خپل دې کپر دې ده نو ته یو پیر لا سوچت کا او ته دعا وغواړه چې الله دا شاه فیصل نورم کامیاب کړي یا الله دې شاه فیصل نورم ترقی ورکې نو ته ګوره دا شیطان بستا په زړه کې کلم وسوسه بغض او کینه رانولي د بل انسان د پاره نو دا چې څومره خلک مشران زمونږ د دنیا نه تللی دي نو د اغې د پاره دعاګانې کوي د هر مونږ نه بعد دعاګانې کوي د اغې د پاره چې کم دی سورته فاتحه سورته اخلاص وایي نو دا دعاګانې ډایرک اغې ته رسی د دې اجر اغې ته ورسی او اغې په الله رب العزت د قبر د عذاب هم خلاصي او د اغې درجه موچته نو دا بیا یو قرض دی چې تا خپل مشر د پاره سو وکړل نو ستا کشران به د تا د پاره کوي اکثر به تاسو ګورئ کنه چې داسې بچی د خلکو راوچت شي چې هغه د خپل مور او پلار چې کم دی هغه قدر نه کوي جنگ جګړې ورسره کوي خپګان ورسره کوي نو که تاسو د هغوی تاریخ راولټوئ نو دغه شانتي هغوی خپلو مشرانو سره کړی وي یو دغه شانتي که څوک خپل خواخې خر سره خکې نو د اغوی چې کم اولاد راغړشي یا خپل بچو له ودونه وکي او اغوی سبا خواخې خرشي نو ان شاء الله اغوی سره هم اوماغ کیږي چې څه اغوی کرلې دي هغه بری بي چې څه دي کرلې دي کنه نو هغه به تر ریبي نو دا ده چې کومه خپل مشرانو ته دعاګانې کوو نو ان شاء الله زمونږ کشران به مونږ ته دعاګانې کوي دا دنیا فانی ده هر څه پاتې کې دوه والا دي او یو نه یو رس چې کم دی نو مونږ به ټول د دې دنیا نه زو دا هر چا ته پته ده خو بس انسان الله رب العزت داسې سخ پیدا کړی دی چې دا لاړ شي قبر ته قبرستان ته خپل مشر کشر دا دفن کی او واپس چې راشي د دنه بیا دا ټایم هیر شي چې یو ورځ به داسې راځي زبم بیا داسې دفن کیږم نو که چاته دا یاد وي نه به دا حرامو کی نه به دا دروغ وي نه به دا پردی حق وي بس بیا به مینه محبت وي یو خسته ماحول بوي امن بوي او خوشحالي بوي او زمونږ د خلکو نه هیریږي ډیر ذره نه هیریږي نو بهر حال شاه فیصل ډیر مودا مونږ سره پروګرام کې غیر حاضر او نن چې کم دی نو هغه خو راغلی پروډکټ پسې دی ماشاءالله خو ما وی چې ما سره بلک پروګرام مو کی زکه چې دا ځان سره پروګرام کې کینن او ما نو دا به بیا پروګرام نه کوي را روانه جمعه به نه کوي بل جمعه به نه کوي چې دا به وای چې خلک به ما سره زما والد سیب ډیسکس کوي خلک به ما سره چې کم دی نو تعزیت کوي او بس دا یو خپګان د زړه ته چولې دی دا به سایت ته وي نو ما وی چې دا خپګان هم ختم شي زکه چې مونږه پروګرام کوونکی او تاسو اوریدونکي مونږ خپلو کې داسې خويندیرونه یو زمونږ داسې تعلق دی چې زمونږ غم په تاسو باندې غلطيږي زمونږ ټینشن په تاسو باندې ختميږي تاسو کالونه تاسو میسیجز تاسو د خوږې خوږې خبرې زمونږ د اشما د خسته رزلټونه زمونږ د پاره حوصله ابزایی زمونږ لا ډاډ راکول او مونږ چې کم دی نو حوصله راکول نو تاسو یقینو کوي چې دا زمونږ نه ټول خپګانونه ټول غمونه ټول پریشانی چې کم دی هغه ختم کی نو شاه فیصل خان تخپل پروګرام کې ویلکم په خیر راله او ستړي شوایما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر زیات مننه تروزیا په دغه پروگرام کې دغه قیمتي پروگرام کې د ټایم را کول او سمره رونه خويندې په داسې زماغه غوري ټول ته پجام باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. او امید دربه دې چې ان شاء الله ټول زمونږ اوریدونکو به ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ وي او د ژوند په موضوع کې به او زمنګ د پروګرام یعنی دیش ما کاسمټک پاکستان چې دا کوم خپل پروګرام هر ورځ د 3 بجو نه ونه تر 4 بجو پوري د دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. قینن چې دغه پروګرام په انتظار کړی خو خلکو په ذهن کې دا نه و چې مطلب لکه دا سه بعد تروزی سره زر اعظم پروګرام لکر
0: ماشاءالله
1: ځکه چې ډیر ټایم بعد زما اوستا پروګرام دا سه یو شو الان کې عام روټین مطابق خود جمعې پورې زما پروګرام کله کله ستاسو غیر موجودګۍ کې میغو د دې غم نه مخ کې او د دې غم نه پس کوم نه نو یو خو ملمانم لا راځي الله دې هر چا سخو کی او منګه په دې غم کې هغه خلک کړي د تروزیا چې لگا منګه مثال په تور مطلب لکه هغه لیول کې مونږ نه یو چې څومره مونږ سره د خلکو مطلب دارې دا غم زمونږ سره سپک کو کنه. نو الله دې د دې ټولو مسلمانانو سره خو کی او الله دې دغه مسلمانان له دې بدله ورکی. باقی تروزی از بده وای ما چې الحمدلله د اشما کاسمټک پاکستان له برکته زمونږ د خلکو سره دومره تعلق شو چې په دې غم کې ابل ورځ ما وختم الیکشن ګډوډ شو کنه. نو ملګری چې کوم د زمونږ د کری دې ځوالن کې هغه ته ما د غم نه مخکې ویلو درې ورځې مخکې مرته د غم نه درې ورځې مخکې ویلو مالک مې ته بیا مې نمبر ما ته ترتیب وکړه چې مطلب ما دا وخت سیټ کې کنه. نو هغه وی صحیح ده. نو بیا پکې غم را لې نو بیا تقریبا د غم
0: داسې په علاقه کې لکه نئی خانه والا سپیشلیست ډاکټر
1: ماشا الله ماشا الله
0: نمبر به نه یو
1: بالکل نمبر
0: کله چلته دکان کو لاو کو
1: ته الله باور وکړه چې نمبر لیکي ما لکه داسې کسي کنه ګوره اعتمادي لکه اوس مثال په تور زمونږ پروډکټ دی الحمدلله مارکیټ کې لکه ډیر پروډکټ داسې ملاویږي خو څه خلک داسې وي چې هغوی مطلب زمونږ د اشما یو پروډکټ استعمال کړی که هغه زمونږ اشما فارموله ده یا اشما رایس فیس واش دی یا داسې وي څوک مطلب ډیلی فیس واش استعمالوي د اشما یا چا اشما فارموله فیس واش استعمال کړی نو هغه د هغه سیز نه مطمئن د هغه پروډکټ نه مطمئن یا هغه د یو دکاندار نه پروډکټ اخلي الان کې پروډکټ مونږ ټولو دکاندارانو لور کوو لکه په تهوبه مینه بازار کې چې کم دی نو ګلاب سید جی سیب دی اغیلم مونږ د اشما پروډکټ ورکو داسې چې کم دی نو علی محمد جن سٹور والے دی اغیلم مونږ د اشما پروډکټ ورکو داسې امتیاز جن سٹور والے دی فیاض منیاری والے دی لکه اوس په دې اوریدونکو کې لکه چې کم د تهوبه سره تعلق ساتي داسې به وي څوک په فیاض جی نه پروډکټ کلی اغینه به مطمئن نه څوک په مطلب دارې د امتیاز نه پروډکټ کلی اغینه به مطمئن هم داسې مونږ دغه خپل رور نه مطمئن نه لکه استادان پکې ډیر دي
0: کنه.
1: بیا ماته ویل چې لکه دا غم تقریبا اتمه و کنه هم ورځ ماته ویل کې ډیر ګډ وټ ښکاری او ته داسې چلو کې چې دا وختل لوړ کوم نو نو ما ورته ویل چې لکه زه داسې جوړ نه یم کنه منټلی نو ماته وای مړه وای کاغه تم پته کې چکلې دې کار نو مونږ خو ویل چې لکه اوس خو هم تیر شوی دی خلک ویل چې لکه والد صاحب اوس د دنیا نه لاړې تقریبا اتمه و نه هم ورځ دی پی بیا ناست دي وختم اختصاصټ کې نور خو چاته پته نه و چې لکه مطلب دار سمره واخنه نو اگر بس بیا غورونه بند کړو او وختې را لسیټ کړو نو اگر ته دا کیسه کوله چې دا کیسه ما دې پورې کوله چې هغه ما ته وی چې ستاسو په دې غم کې چې ما وکتل نو ستاد مشر رور یا ستاد دویم نمبر رور یا ستاد ترونو یا ستاد ماماګانو یا ستاد نور رشتہ دارانو خپل خپلوان یا ملګری یا تعلق ول دومره نو و چې 70% پکې ستاد کاروبار ملګری نو بیا ما ته وی چې یقینا مطلب دا رچ زمونږ د روزګار
0: دا مام ته دلته وی چې ماشاءالله سمره زمونږ خپل خپلوانو یا ستاد علاقې خلکو نو دا غي برابر ماشاءالله زمونږ د مردان چې کم کاروباري او یا د اشما د وجه کم تعلقات ستا جوړ شوی دي هغه مارکیټ کې نو ماشاءالله هغه خلک دواګانو لراغلی و الله دې قدر وکړي. ما خو مازیګری پروګرام غینه بات کړم نه دې 3-4 ډیر مود بعد را لمه خو زه په دوانه لاس باندې سلام کوم ماشاءالله د مردان خلکو ته چې اغوی رااله زمونږ سترګې موچته کړي او یوازې کاروبار چې کم دی شاپې سل سره اونه پاللو بلکې غم خادی کې مور سره شریک شو. نو ډیره شکریا دا کوم ډیر به پکې زمونږ आवाज اوري ماشاءالله.
1: بالکل هم دا صدا او زیات تر زمونږ پروګرامونه هم اوري او تروزی الحمدلله د پروډکټ والی سره به دا خبرو کو جزلا مارکیټ ته نیم وته او ما ته اندازه ده دین او شوله چې د جمعرات د ورځې نه
0: صحیح
1: ما ته کشر وو بیا وته د جمعرات فورس فاخد
0: جی جی
1: ځکه چې هغه بیا هسپتال کې ډیوټي کړې و د 18-19 ورځې کړه
0: صحیح
1: او بس ارسطا تا ستا د وړاندې بیا اوس مارکیټ ته وتم نو نو چې فهد لاړ هغه ما ته وی چې بې جان دغه دا مطلب لکه پروډکټ کمې کوي
0: نن
1: کې ما خو یې ویئر هاوس کې مطلب گودام کې بار سپرا دی نو چې بیا ما وکړو یقین مې بیا را نه چاله کا پروډکټ خور نشته دی بیا اجازه سره رابطه وکړي اجازه وی چې اوس مونږه الن سات کې په اچ آر سی ټیوب باندې د ایشما چې کوم ریمور کریم دی پاغي باندې اوس کار کو او ایشما فارموله کریم بتاله رډیکو د پیر روزي
0: نو
1: ما ورته چورو د پیر روزي ته چې ته مار سينو د خلک به مطلب داري الان کې زمونږ د خلک داسې دي چې د اغم د وجنه ما ته سوکال نه کوي یا ملک صاحب ته کالو کی او یا فهد ته کالو کی کنه چاله کا مطلب داري هغه ته ویل نو شو خود مونږ ته سٹاکونه راولېګا نو بیا مو ما د اغم چې کوم نه دا خو زمونږ د عمر دی
0: او د دنیا دستور دی کنه چې بیا زندگی روټین تر ورو راشي
1: بیا ورو راشي نو ما وی چې د اغم خو زمونږ د عمر دی خو مس په داسې چلو چې روزګار ته ان شاء الله کې خیری بیا دغه کوڅه چې ذهن هم چینج کول غواړي نو بیا مې اجازه ته وی چې زه پېښور ته درځم او هغه پورې به د پېښور نه راځم چې څو پورې تاسو مالا فارموله کریم نه
0: ماشاء الله بس ان شاء الله نن به زه تاله دومره ایشما فارموله کریم در کوم چې تا به بل دی ورځې ته رسی
1: ان شاء الله کې خیر ان شاء الله چې بل دی ورځې له بیا راځم
0: او نو بس خدا سلسله دا خو به شروع وي کنه او ان شاء الله زندگی به روټین ته راځي ستا به غم هم غلطي کې په دې باندې باندې به ان شاء الله غپ شپ هم لګو او بل خبردار ده تا ته پته رونچ ټوله فارموله ته یوسینو دا نور خلک بس کوي نو لگ لگ لگ لگ چونګه چونګه به ملاویږي ډیر مننه نازمینه د شاخ نمبر چینا زما ډیر خوګه خور دا وای چې کرام به ډیر مود بعد د مازیګری پروګرام لرل اتر یقینو کا چې زما هر ورځ د مازیګری د پروګرام اراده خو یار سنه صدا سي خبر راشي یا ز چرته مل مشم یا زما مل مراشي یا چې کم دې چرته داسې ځکه يم چې لیټ شمه نو داغي د وجه ز پروګرام لراو نه رسمه یعنی زما اراده وی چې زه هر مازیګر راشم
1: لکه ډیر وخت د مازیګری پروګرام نه کړي
0: ډیر مود بعد نازمینا د شاخ نمبر چینا ډیره مننه اشمانور د بابو زینا اوی چې اکرام بای دعا سلام می قبول کئ شاه فیصل بای تازه سلام کوم وعلیکم سلام ادینا الاو ادن محسود زما ډیره خوګه خور دا وی چې السلام علیکم اکرام بای ماشاءالله سم خستا خبر دی وکړلې اور بای صاحب شوخو سما خکولی روانه ده او الله دی او کی چې आवाज د لاس پوری ټیکوي اور کټ نشي ان شاء الله نه وکټ کیږي ادن زما خوږی خوري باقی نت مسله ده نت ورک مسله ده اسپیشلی لکی سایت تا بنو سایت تا نو لازمی خبره ده بیا کرک او ټانک مور سره راشي کنه خو ان شاء الله خیر بشي ها لبنا زما ډیره خوږی خور دا وی چې السلام علیکم کرام بی دعا سلام قبول کئ شاه فیصل بی تا ویلکم په خیر الله و مزه هم پروگرام اورما اور الله دی شاه فیصل بی لا زړه صبر ورکی اور یقینا سحر ما تا تپوسو کړو ما یاره ستا مور او پلار سنگ دی بیا اکدم زما زړه ذهن لدا خبر رااله چې او هو د لبنا مور خو چې کم دی وفات شوی دا نو بیا تا لګ خبره خبغان طرف ته بوتلې ما وی چې بس ما نه غلطي وشو چې ما دینه د مور ته پوسو کړو خو نو بیا واپس ما خبره تا سره چینج کړو نو مور او پلار غم ډیر زور اور وی الله ایت مونږه ساتي او چې چا باندې راغلی وینو الله دې د زړه صبر ورکي اج وا سواحد د تاج زینا وی چې بای پروگرام کې درته ویلکم په خیر را لایو ما کرک رډیو په لیکه د پروگرام او ما आवाज دی ماشا الله صفا دی عبدالقیوم د متنونا دوبی پلازا کې متنو په دوبی پلازا کې د عبدالقیوم دکان دی پنځم نمبر دکان دی او زما د ایشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي هنا سنا هم د 400 دینه وای چې اکرام بای دعا سلام می قبول کړي د اٹک ریډیو اور دینا علاوه چې کم دی نو وای د مردان ریډیو د تغبی ریډیو پېښور ریډیو ټولو اوازونه ماشاءالله 400 ته راځي او په دې ټولو باندې زستاسو आवाज اوره مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دی ایشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي الیشما نور مایا دی ډیر زیاته مننه حیا افریدی زما ډیر خوګه خور دا ډیر مننه حیا خوشاله اوسې سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم سلام سنی خټک سلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې پروگرام در سره بالکل لایو دی براه راست ان شاء الله تاسو کالونه بم شاملو ما تاسو میسیجز بم ان شاء الله شاملو ما او شاپېسل چې کوم ملمره سره ناز دي د سر بم غب شپ لګو ما نمبر تاسو ټولو ته پتا دا 03 15 9 02 302 0315 94 72 302 په دې نمبر باندې تاسو میسیج هم کولی شئ په دې نمبر باندې تاسو ما ته کالم کولی شئ نه د کال سه اضافي چارجز شتا نه تاسو د میسیجز یعنی که تاسو سره اس ام اس بندل موجود وي تاسو اس ام اس به فری راځي تاسو پیکج کړه د فری منټس در سره دي نو تاسو کال به فری راځي راځي ګورو د فون بلیکر سره پهلانه کالر سوق دی او کم زینا ملګری دی. السلام علیکم. جی سوق خبري کوي د کم زینا. آواز دې ډیر زیات سلو راځي. د سوات شموزونه خبري کوي. ها خوري پهل ځل دې راته کال کړي پروګرام کې. خجی سمره وخت نه زما پروګرام اوري خوره کوي. خدریو کالو نه پدی دریو کالو کې دې زما د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو.
2: اشما فارمولا
0: کریم. اشما فارمولا کریم ریزلت نه مطمئنه خوره کوي.

0: شانتي دا جيتي رود اكبر پورا داسې تراغ لنډي کوتل پورې پرون ما چې لینام لنډي کوتل تتلو ډېر مود بعد ما شاء الله چې کم دې مارکیټ تتلو داسې چې کم دې نو جمرود ما شاء الله زمونږ کارخانو په دغه ټوله علاقه کې ګوره زمونږ پروډکټ اویلیبل دي دستیاب دي کوم علاقه کې زمونږ आवाज اورېدلې کیږي کنه کاغه علاقه مونږ یادو نه نو دې دا مطلب نه چلته زمونږ پروډکټ هم نه ملاويږي څنګه چرته زمونږ आवाज اورېدلې کیږي مونږ ته پته ده ما شاء الله باجوړ ته زمونږ الگزي اپر دیر داسې اپر دیر مطلب داسې زید صاحب آباد بیبی اوڑ داس لاندې واړی بیا خگرام خال رباط تیمرګره تیمرګره کې جنا سوپر مارکیټ دی او یو کې ٹریڈر ارشاد علی دی دا زمونږ مین ڈیلر دی ڈسٹریبیوٹر دی خگرام کې دا چې لوی جماعت تزیدا ترکانانو مارکیټ چې دی دلته کې اوزیر ٹریڈر راځي دا زمونږ مین ڈیلر دی نو دا سومره علاقې دی تالاش چکدرا پدې کې ګوره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي الحمدلله باجوړ کې ملاویږي صادق آباد عنایت کله خار پشد قذافی لوی سم رنگ برنگ کا میلا کی دی پدی ٹولا علاقہ کی زمانگ اشما پروڈک میلا بھی گی ممندو کے الحمدللہ نو دادا چی دا اشما پروڈک ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سارا اویلیبل دی اخیرے کالر زمان دا پروگرام انشاءاللہ دین آباد با لگ دی ملما سارا گپ لگو بس گھنٹا دا گھنٹا وچی لالا تیرہ شوا سلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: زمان خوگی خور استر دیمشی یا پخیر رالی سوک خبری کوئی دا کم زینہ
1: گلشن خبر کوم اکرام بھائی
0: گلشن سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر دا افغانستان نا
1: خیم اکرام بھائی تو سرنگے
0: دا افغانستان کی دا کم زینا خبر کے خوری خو خکو لیام خپل ایڈرس چې شامل وا زکه چې مشکل را کستا پشان په دغه علاقې کې بل څوک आवाज اوري
1: او کنه خلک پښتنه کیم زورته مو کنه مان پروگرام پاتې سوزیم نارم بس دا خبر ته کوم چاته لیکه دینګټ لیکه نه خیم
0: دا اوسمه ماریا تنهای ماریا تنها چې کوم دین مونږ کله سحر پروگرام شروع شو یاره چاته 400 ریډیو نه خیمه چې په دې پروگرامی کنه بیا چې کله د مازیګر پروگرام شو یو هو تا خو په تهذیب ریډیو پروگرام شروع کو دا زمون کور کې اوریدلې کیږي بس یو بس خاموشي اختیار کما نو ته وای چې زه خاموشي نشم اختیار ولې پرې دا چې چاته اړو پته نه لګی چې دا نیټ لیکه ده ها
1: او کنه سږی سکی بس یو زړی رېما
0: اچھا ٹھیک دا خدارا تو وایا زما خوږی خورې چې موسم سنگر ایستا سو افغانستان کې
1: موسم خو دا علاقہ خود سی یخ علاقہ دلته خدای خو لګ لګ دلته کله نه کله ګرمي سی سی ګرم تا غونتی او بیا کله نه کله موسم بیا ډیر ښه
0: ماشاءالله نور موسم خستر دا علاقہ لکه زمونږ د سواد په شان تیرا
1: او
0: سب پیغام ورکې اوریدونکو ته زما خورې اخیری کال راي زما د پروګرام
1: او ای ګرام بایدا ته دې ما زنګ ولې نو چې تی سور دې کېږي پروګرام کې زنګ کوم جټول خلګ زنګ جک کې بیا دې مانی جګي
0: زه او زنګ نه پیژنم او کال پیژنم کال چې دې کلم راځي غو چتو ما او زنګ نه دی راغلی لا اوسه پوري
1: زنګ درغلی دې کنه هر وخت دې در کوم نه جګي را باندې
0: دا زما خوره تا اکثر د میسجونو په ټایم کې کال کوي کنه چې کله ټایم ختم شي نو بیا ستا کال راشي دا اوس ګوره ماشاءالله کال درالو ما او چت کړو زنگ نه راغله کال راغله زنگ نه راغله
1: بس دې موږ په دې کې زنګ دې تاسو په دې کې کال دې
0: تا دا جبه ماشاءالله زمونږ ډیره زیاته خوخه ده دا چې شیدو کې وا نو زمونږ د دې علاقې وا اوس چې ماشاءالله افغانستان ته لاړ نو رو افغانستان خلکو په شانتي اغه زبان شو ماشاءالله ها
1: او کنه اغه زبان
0: شو سیدا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې لوې خزه شي ها وعلیکم السلام ډیر زیات مننه گلشن زما ډیر خوږه خورما سره ملګری و د افغانستان شاه فیصل خان او صدارت وایا چې په کوټ منځري کې ماشاء الله مصبا کاسمیټک سٹور دی کنه
2: مصبا کاسمیټک
0: یو ملګری راغلی او د هتیانو نه نیو سرفراز مارکیټ کې فیصل کاسمیټک سٹور
2: فیصل کاسمیټک واره دی او هغه ماشاء الله د 1122 کې داغه ډیوټي مده کنه
0: اچھا زبردست
2: میرا جستا خبره 11 بار کې ډیوټي
0: 11 بار کې
2: فیصل کاسمیٹک وغیرہ چکم دے پا ہتیانو کے غصے زمان دے شما پروڈکٹ ملائی گی اور سخوا کی بیا کامران کاسمیٹک وغیرہ دے کامران زمان خوگرو رغا سمزا شما پروڈکٹ ملائی گی او اسمت کاسمیٹک وغیرہ دے اسمت ماما پتا گا ہتیانو کے سرپراز مارکیٹ تے اگی سمزمان دے شما پروڈکٹ ملائی گی خوادہ سے بیا پسنگ جمال آباد کی وومن شاپنگ سینٹر وغیرہ چکم اکبر حسین سیب دیدی نوی پکور کی ماشاءاللہ زمان دے شما پروڈکٹ خرسے و زمان دے شما پروڈکٹ ورسے ملائی گی دا سے بیا پا عمر آباد کی چکم دے نو ارحم کاسمیٹک والا دے آیات فوجی ماما آیات فوجی ماما سرم زمانگا دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ما خطا تو یہ کرنا تروزی انشاءاللہ نسی بھائی والا کم دے دک درګي وګوري نو په الجزیره مارکیټ کې المدینه کاسمټیک والا دې سرفراز لالا ته خو پیژنې کنه
0: بالکل سرفراز
2: هغه خالق ان موږ وری ته نه راخاره شو یار چې مطلب دریا خو ورته پته نه وو
0: پته
2: بس کې دې شي پته مرته نو
0: نو ما اورم نه کنه کونم دینو کچا ورته ویلی می خو هغه ته پته نه چې داخله کراته سو یوري سرفراز لالا زما ډیر خرور دی خو بس کونا دی نو الله دې خلری بہرحال دکان دی ماشاءالله په الجزیره مارکیټ
2: کې
0: المدینه شاپنگ سنټر
2: المدینه شاپنگ سنټر بیا دا الجزیره پلازا کې چې کوم دی نو جواد زما خو غرور دی ریاض انسانز والا دا وی دویم برانچ دی جواد زما خو غرور سره دیش ما تمام پروډکټ ملایي
0: سرفراز غرور چې ویډیو جوړې او ډیر خسته خان دی هغه ته سنوې کار ښکاری چې ضرور مې سنوې کار کوي چې ویډیو جوړی ماشاء الله
2: ماشاء الله الله دې کامیاب کی سره ټول مسلمانو په نادر مارکیټ کې بیا ریاض اینڈ سنز والے نادر مارکیټ کې چې کوم دا سیټ اپ دی نو تر اوسه دا ستاسو د وخت دی
0: بالکل
2: او ماشاء الله الله دې نورم کامیاب کی او ګوره سو خلک داسې چې دا غوي مشرانو مهنت کړی کنه خو هغه بیا رنگ راوړی مطلب هغه بیا د اغوی هغه چې کوم اروسته چې کوم نسل را رواني نو هغه ته ماشاء الله فائدہ ریاض اینڈ سنز والے چې کوم دی په نادر مارکیټ کې سم زموږ دیشوا پروډکټ ملي دی خو بیا په امارات شاپنگ پلازا کې نیو المدینه کاسمیټک والا چې کوم دی جمیل خان زما خو غرور سره د اشما تمام پروډکټ ملایږي هغه د درګې دی داسې ورتیر د ورتیر دی د ورتیر علاقې دی جمیل خان دا غزه ناراضي او وی چې لکه تاسو د اډورټایزمنت چې کوم دا وال چاکینګ دی نو په هغه سایډ باندې شوی دی او اوس وی چې یو فلکس په مال جوړ په دې ورتیر په دې نیر باندې د پاسو یو یو بوټ دی وایي ته وای دا لګو چې خلکو ته پته لګي خلک کوي زما له قدم ورته ان شاء الله کې خیر مېدا بکو نو نیو المدینه کاسمیټک والا په امارات شاپنگ پلازا کې جمیل خان غي سم زمونږ دیشما پروډکټ ملایږي دا سی بیا په دغه نیر پغانه چې کوم عظیم خان پلازا ده په بلاک نمبر سی کې خیبر کاسمیټک والا چې کوم دی کلیم الله خټک صاحب هغه سره زمونږ دیشما تمام پروډکټ ملایږي او تیمور کاسمیټک والا چې کوم دی نه خانی کاسمیټک په نوم د اغوی سیټ اپ ته دا غي سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاوی کې دا سی بیا په سخاکوټ بازار کې په ډیګي مارکیټ کې ارزان ماما دی د اغسرم زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي دا سی بیا اوروج کاسمیټک واره چې کوم دی اوروج ټریډر د انتظارګاه ته بالکل مخامخ په سخاکوټ کې سره زمونږ د اشما پروډکټ ملایږي او په شهید تنګي چې کوم د باجوړ دی نو په اغي کې بیا د جاوید صاحب سره په شهید تنګي کې د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي کومو خو زمونږ غوري شهید تنګي چې کوم دی باجوړ په اغي کې بیا د جاوید صاحب سره د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ان شاء الله تروزی دغه علاقې دي ک جلالاله د پاغي کې بیا حماد جن سٹور ور چې کوم دی نو د سید امین ماما بچی دي حماد او د حماد او د حماد جن سٹور پنوم دي او پزلی مين شینو دي تایر مين دي دوی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملایږي جلالاله مارټ سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملایږي شهزاد ټیلر سره زمونږ د اشما پروډکټ ملایږي هارون کاسمیټک والے دي یا وحید کاسمیټک والے دغه ټول ورونو سره یا اسد کاسمیټک والے دي اسد بابو نزار دي اغوی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي او تروزه ان شاء الله یو وار بیا ویم تاسو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو کوم پروډکټو چې تاسو ته ضرورت دی که تاسو په مخ تیر سری داغونه ډیرو مرسرات یو وار اشما فارمولا بیوټی کریم ضرور استعمال کړئ ډیره زیاته مننه په پروګرام کې د مخې راکو
0: خجی ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی وا ان شاء الله بیا به ملاوی گو غوړم د اجازه هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله.

0: जाने जहां मिले आपको
1: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری

چه د مینه د غوایش په لار نه تلم بهخي به واسو ما زکه یار نه رتلم دا چه د مینه د غوایش په لار نه رتلم بهخي به واسو ما زکه یار نه رتلم او ما د خدای واغلی کمتا لا دوته خو د خپل تندین د خپل قسمت لډاره نه رتلم او تم خمه وی او تم خپل خمی نشکته تم خمی وی او ما خپل خمی نشکته مجلس بډیر خوګو وستا لپاره نه رتلم او خپه دم چې پوره خپه دم چې پروي زما د زړه زخمونه خپه دم چې پروي زما د زړه زخمونه چې درې غوا چې درې دم لهم دې تکرار نه رتلم او دا زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کېده زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کېده.

نو چې بالکل دې تاسو کې پټول نام شو یو اداو کې کنه چې زه د کیما سایلنٹ لسنر دی او ورځین کې مې سایلنٹ لسنر هغه په نوم یو ځا دې چاوالا سونګ اپ اے ای باندې چې کوم جوړ شوی یې نه پدې دنه په باندې ولګي دا اوس سایلنٹ لسنر په نوم نه ځکه خپل کې کنه چې ډېر دسه او ورځین کې دې چې مې پروګرام شي کال شي کله خدا کنه چې کوم دې دا بالکل مشتاره لگا نو بالکل ضرور دې ورځین کې لسنر په نوم نه سپیشل لگا پهلا پهلا سونګ به بیا چې کوم کنه پروګرام مخ شي او وړاندې به تاسو پروګرام شي کال او مسج دې پر چې کوم کنه آی ایم منتظر شام ما سایدو سایدو آی ایم منتظر شام ما ټو یور کال اینڈ ټو یور میسج سائدو سرنگے سرنگے مخواشا دو

0: پروگرام سے کل ہرسته مونږ ته مخاور کی په ټایم نه زکه چې دا غسون هر سره ور و دا د زیر سره نه پیرا شو یغر سودا سو کی نه شي کل صاحب خو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر ده شایې طبیعت نه گاډه وړي
1: شکر ده الله تاسو ته پته
0: او صبر ور لالا سوک شولې د کیم زینا
1: یار زار به شم دی پروگرام نه ما پروگرام دی
0: ولا رستیا وی اي کاته غپتای
1: ها
0: رستیا وی
1: والله چې ډېر خوند راکې مې شو د شپې بارا 10 نوان ته بارا راسته ډېر په انتظار وی خو په نه ملي کې روس خو بار ډېر وی دنه
0: تاسو مو په خیال چې دا هم مشته د وزیرستان جنوبي وزیرستان نه کال راغلی کنه
1: یې بالکل زه کارکنا عبدالولی زدران خبره کما
0: اچھا نو زفان نه متداس وزیرستان روای اچھا غم جنہ ونی چوی کنہ خدا سو کنہ چے غم جنہ دار سرور پر غم شے اسٹارٹ چ کنہ دغم جنہ نشر فلوئی

0: مولانا صاحب نه چوټه مرواچ کې انفارمیشن کړو کنه دا هغه وا کنه چې تو دې کو نه پروډکټ غوښتي وی کنه اوس ما پروډکټ دې پرچ کې دې کنه چرګه خرڅ کړو کنه دا شې مینه ولې کنه مولانا صاحب ور وکنه
1: مخامخه فرمیشن پیرکوي کنه چې چرګه خرڅوي نو فرمیشن پیرکوي کنه

چې مرزي بای دا رغم جن غم جن سندره چلاوي چر رودین کیتاوي کنه چې لس کی ته ته کنه فرمیش تکي او ته ته کنه فرمیش تکي هغه بالکل درته چلاوي او ته ته کنه بل چوالانه د فرانګول ولو ته چلاوي سایدو ټول دی اوردین کی لسنر اکثر چې کیم کنه د فرانګول کیم لسنر دی کیم اوردین کی دی کیم اول دی کنه هغه ته بالکل دا وی کنه او فرانګول په خپل هم ول چر د مو کیم لسنر دی کنه چې ټول ته دا وی کنه چې بس پروگرام چې کیم کنه شرکت تکي او دین لا پزړ سر د مول ایتو پروگرام نه اوري سایدو ډیر چې تمن هو کلرون سه بنر روان دي ځان چې هغه خو لي او تر کیم فرمیش اره کیس فنده چلے دیکھنا.

0: نو ځان چې دغه دغه در سټېره وا د فرمیش کیم نه کنه دا هو پیراشو او ز په زړو سرګ ورتلم خو جانا نه پېژنم خو دې سر سر چکیم نه کنه یو ډې ټول لیسنر په نوم نه یو بل فرمیش هپی رکی خو دا سږی کنه چې کلر صاحب السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: گندی چوک سو نلوائے.

تاته صفته ده وزير غلاور وسعيده او چې جيم وزير وي چې ام دي مشکلي کې بيري دي او وسو بيري ټایم منتر ده واه زبردست او بيري زون خلاص کوي ډېر چې تمنا او چې ام دي سوبر ډومر ګروپ.

0: وجیت خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
1: اختر لالا سب درد وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیر زیاته سوځي
0: وجیت خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
0: وجیت خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غورځیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا ټیوبونو بندش دا ماشومانو ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو په وجه تبرتلل بدزمی دا کولمو سوځیدل دا کولمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجیت خان اورورا چې ورځي خدا خبر هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14, 15, 29, 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي تا مخمخ او موبایل نمبر هزون سرا نوٹ کا 03312 12 413

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم د اونلی ون اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اورئ.

او د سازونو مزړه ته د فار ازونو باندې مړیم چې پزړونو کې وافا وی داسې زړونو باندې مړیم درست جہان باندې نظر دے قدرتونو باندې مڑیم فنفرتونو گی